de onde veñen. Pódeno facer. Miquel Roura descubriu os 15 anos que fora concebido con esperma dun doante anónimo. Dende entón, iniciou unha procura que xa dura máis de 2 décadas e que acabou converténdose tamén nunha reivindicación colectiva coa Asociación de Fillas e Fillos de Doadores. Sara Piñeiro.

0: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: Xa se aproximan os días de cemiterios, os días típicos do ano, de santos, ainda queda moito para iso, pero visitar un cemiterio en Galicia é moito

0: Máis achegármonos os nosos seres queridos, as persoas que formaron parte da nosa vida e que queremos recordalas de cando en vez. Son espazos fermosos. De feito, hai moitos países que aproveitaron moi ben, souberon aproveitar o que significa un cemiterio, un camposanto, para quitarlle dramatismo, darlle máis culturalidade, facelo máis gozoso. Temos un cemiterio que non sei se responde a estes cánones, pero sí está recoñecido como o cemiterio máis bonito de España. Está en Lalín. Escoiten.
1: Unha persona calquera del aire de Torreiro, non sei que, entonces foi unha fecha de vacimiento, tal, podese poñer incluso calquera cousa, e aquí apareceche a ubicación. Vale.
2: Porque aquí neste cemiterio de A Romea, ou tamén lle chamades Fraga do Alén, agora mesmo, non? Podemos buscar directamente os nomes pues, da xente que é aquí soterrada e podemos localizar por un plano, ¿no? Por un código QR, e así vos explico un pouco o que estaba comentando agora mesmo un dos nosos convidados aquí en directo, agora que me das paso, Kiko. Abel Mato, bons días.
1: Moi bons días.
2: Abel Mato é do Estudio Promove Xestión Técnica, que fostes os encargados, non? Desta reforma con LAN 30, se non me equivoco. E acabades de ser, bueno, nomeados, non? Como o mellor cemiterio de España. Isto como se chega? Como se fai? Hai un concurso? Como é a décima edición?
1: Sí, é un concurso que convoca unha entidade que se chama En Alta e que premia, pois, distintos tipos de categorías ás que, neste caso, nos optamos a dúas. Hai 4 categorías e en dúas delas, Naturaleza Viva e Mellor Cementerio de España, pois, tuvemos a sorte de ser afortunados e darnos ese recoñecemento.
2: Naturaleza Viva, que ese segundo premio, que en que consiste?
1: Pois, como dixo o presentador do evento, creo que si algo aglutina a Fraga do Alén é eso, é Naturaleza Viva, porque representa todos esos valores que que o propio plego do concurso expoñía, non, para poder optar a él, que é pois todo o que estamos vendo, non, que na radio non aparece, pero sí que temos a sorte de non estar contemplando todas estas árbores que están plantadas, árbores autóctonas, que son sobreiras, que son carballos e madroños, todo ese bosque que na parte ampliada xa existía, e intentamos acollelo aquí na parte na que non existía. Era un cementerio tradicional, no que primaba eran os nichos e nada máis.
2: ¿No? Na radio non se pode ver, efectivamente, pero é fermoso poder imaginar, e alguén que tivo moito que ver, ¿no? Pablo Areán, concelleiro do urbanismo aquí de Lalín, con isto desde hai 2 anos que se inaugurou esta ampliación do cemiterio. Entendo que o que buscabades iso precisamente, que estaba comentando Abel.
3: Sí, desde o primeiro momento, bueno, a nosa necesidade no concello era claramente ampliar o cemiterio. Tiñamos unha necesidade imperiosa de ampliar nichos pola demanda que temos. Tiñamos un terreo ao lado do cemiterio vello, onde había unha carballeira, unha serie de árbores autóctonos xa con un porte importante, e a nos interesou-nos desde o primeiro momento manter ese bosque tradicional, ese souto, esa fraga, buscar levar o cemiterio a esa fraga e ao mesmo tempo traer a fraga tamén ao cemiterio vello. Con ese motivo tamén os técnicos...
2: Bós días. Creo que non traballamos aquí ningún. Ven vostede a visitar alguén?
4: A miña filla e meus pais.
2: Que tal quedou o cemiterio?
4: Ben,
2: gustalle.
4: Pero ali deixame unha máquina eléctrica enchufada, non sei de quen é.
2: Pois agora sacaremos, seguro. Grazas.
4: Antes de que eleva alguén...
2: Estamos a todo, non? Hai que estar a todo.
3: Sí, por suposto, hai que atender os veciños, que precisamente este é un servizo público, é para os veciños, é para que veñan aquí, para que visiten isto, para que poidan atender os seus amigos, familiares, coñecidos que teñen aquí enterrados, pero que ao mesmo tempo que veñan a pasear e a disfrutarlos. Era un dos objetivos que tiña este proxecto, que souperon interpretar, como dicía moi ben os arquitectos que o deseñaron, conseguiron integrar este entorno maravilloso, esta fraga cos nichos, coas cabidas para os seres queridos que enterramos aquí.
2: E acabamos de dicir esta veciña que quedou ben. Xa que iso é importante, non? Entendo que iso que vos fai sorrir e vos fai dicir, bueno, fixemos bo traballo, máis alá dos premios.

0: Pues bueno, pues é unha alegría sempre cando alguén che di que está quedando todo ben. Bueno, haberá opinións para todos os gustos, pero penso que mayoritariamente todos estamos de acordo en que é un bo proxecto, que é un bo servicio que estamos dando a veciñanza aquí. Non cabe duda que pois se levamos un premio como o mellor cemiterio de España, dous premios realmente como o mellor cemiterio de España, pois realmente pois penso que este foi o camiño acertado.
1: Porque é certo que un entra aquí, intentei que Pablo o comentara un pouco, pero se me foi polas polas. Un entra aquí e hai un primeiro espazo aberto que che leva directamente á pequena capela que hai. E cara aos lados, pues, efectivamente, pues, hai as diferentes tumbas, nichos, etcétera. E ao fondo, na parte esquerda, hai moitas máis cousas. Quero dicir, este concepto de poder vir aquí tamén a pasear, non? Ves os teus familiares queridos, como esta veciña tan amable de Lalín que nos atendeu, pero logo podes seguir dando un paseo profundo.
2: Sí. Era, decir, non se buscou... Eso é exactamente, non, no proxecto, pero sí que se converteu isto nun sitio que, aínda que poida parecer un pouco raro, ao final isto transformouse nun parque, no que, como decíamos antes da parte esta radiofónica, a xente tamén ven a visitar os seus seres queridos, non? Entón é un parque donde se enterra xente, e nos vimos aquí tamén a disfrutar de dar un paseo por aquí, e porque non é só un motivo triste chegar a un cementerio, pode ser un motivo, non digo lúdico, pero sí de dar un paseo e disfrutar da natureza e todo o que podemos ver aquí neste...
1: Pode ser unha tendencia a nivel, quero dicir, global, os dous ademais arquitectos, o que se está a ver polo mundo, que non se sean lugares tan pechados, que se sean lugares máis abertos, máis integrados coa natureza, como é o caso, e máis paseables.
2: Sí, sí, eu creo que vai haber esa tendencia, non por este proxecto, evidentemente, isto xa existía, quizá máis na zona norte de Europa, centro de Europa, como sabemos, igual que pasa en América, non? Pero esa idea de un gran campo santo, donde non solamente hai persoas enterradas, seres os que queremos, sino que hai máis cousas, como demostra este cementerio, como ti explicabas, pues está unha pequena, a maiores, unha pequena lámina de auga con un pequeno escenario donde se poden facer actos, hai un pequeno parque infantil, por que non? Porque ao final demostrouse que podía ter cabida, aínda que nun momento inicial parecía unha idea un pouco descabellada, non? Falando claro, a parte de outros módulos de aseos, unha zona que chamamos nosa entrada romántica, que nada ten que ver con esta máis formal que de cruz latina, como que nos invita a chegar á capela, non? Entón, ten moitos elementos que se lle foi non engadindo e algún máis que se lle vai a engadir ahora noutra nova fase que se vai a facer, que creo que vai a ser moi representativo.
1: Veña, imos con esa scoop que acaba de lanzar, non? Que se vai facer unha nova fase, ou seja, que no 2027, 28, ou cando cadren os cartos, evidentemente, igual hai que volver a presentarse o ser o mellor cemiterio de España no 2029 ou 30, contanos, Pablo.
0: No, pois realmente que é para xa. Sí, é para xa. Fíxese unha primeira fase onde tuvo que obtivéronse os terreos e preparouse todo este xardín, a parte da xardinada toda do cemiterio, colocáronse xa unha serie de nichos, pero ahora ven a segunda fase que vamos a licitar por fases, non? A construcción dos nichos que faltan, licítanse por fases, vamos a iniciar xa as obras da segunda fase dos nichos, onde vamos a crear un número importante xa de cabidas, quedará outra parte para completalo, e despois a posibilidade de seguir ampliando para parcelas anexas, que son moi similares á Carballeira que se ampliou ahora mismo, e a idea é manter este concepto de parque aberto, que como ben apuntaba Abel, realmente está permitindo, tal como plantexan eles, rompeuse a rixidez do cemiterio tradicional máis habitual aquí, que solamente entendía unha forma de actuar, de homenaxear e de sentir os defuntos de cada un, e aquí abriu unha ou moitas diferentes formas de sentilo.
1: Nese sentido, claro, e un respeto por outras crenzas igual menos habituais, non?
0: Ca forma de sentir de cada un, é dicir, incluso na forma de enterramentos vamos acolleuse a posibilidade de meter unha biourna para que medre un arboliño, unha planta nese punto, os columbarios para enterrar cinzas, nichos en altura, é dicir, diferentes formas de enterramento, pero diferentes formas tamén de vivir despois esa homenaxe, porque haberá quen queira facer un homenaxe nunha misa, quen veña a sentarse e estar aquí uns minutos, quen queira pasear

0: ao lado dos seus seres queridos, ou que entraia ao mellor a súa familia co rapaces a xogar aquí ao parque porque lle gusta estar neste entorno. Ter un pouquiño esa múltiple faceta que sí que souperon recoller moi ben neste proxecto.
1: Pois moitísimos parabéns, e hai landras por ali, ben landras, non? Amoreas, que se poden recoller tamén e que nos levan a outras cousas de Lalí, non? Nun momento dado, ou sexa que todo está ligado, isto quere decir que forma parte pois, da terra e do que está acontecendo aquí. Pois neste cemiterio da Romea, Fraga do Alén, en Lalín.
2: Na Fraga do Alén, en sitio ben bonito. Antes de chegar ao resumo informativo, conexión coa Praza do Obradoiro en Santiago, Quique Madalena, continúan os manifestantes acampados na praza.
3: Sí, continúan en Obradoiro. Acaba de empezar a chover agora mesmo e xa son máis dun cento de tendas as que están aquí dende o pasado xoves manifestándose por unha vivenda digna e por moitas máis reivindicacións que agora mesmo están analizando nunha asamblea que, como digo, van ter que organizarse porque xa é complicado, lóxicamente, estar nunha acampada deste tipo como para máis con chuvia. Sabela, unha das voceiras, como os deslevande? Porque está chovendo e hai que organizarse de outro xeito.
4: Vale, pois xusto está empezando a chover agora mesmo. Nos levamos varios días organizando o tema das choivas, tivemos moita axuda traendo toldos, estruturas para montalos, palés, fixemos un pouco, bueno, realmente estamos organizados por equipos de traballo, hai un especificamente encargado da choiva, outros dos materiais, outros das redes nos que estamos pedindo todos estes materiais que nos podan axudar. Nada, agora son as primeiras choivas, veremos como funcionan os sistemas que organizamos. Temos as tendas bastante ben organizadas por rúas.
3: Segue indefinida a acampada, segue versión sí. Indefinida.
4: Sí, segue indefinida.
3: Ah, na asamblea, que acabo de asaltar, eu entrei aí un pouco no medio, estaba a desfacer unha serie de temas, simplemente puntualizar os temas que estades tratando. Sei que a partir da tarde, a partir das 4, hai unha convocatoria para todos os medios, e darles máis detalles da información, pero que asuntos están tratando nesta xornada?
4: Vale, nos todas as asambleas as temos máis ou menos igual organizadas, cada grupo de traballo ten a súa quenda para falar, mostran as preocupacións que ten, as necesidades que ten, nada, cando chega o punto de portavocía de temas políticos, de prensa e demais, pois compartimos as necesidades. Agora, bueno, acaba de empezar a chover, entón teríamos que falar ben de que declaracións queremos dar á prensa cando veñan, cando vamos a convocar, para ter un discurso cohesionado no que estemos todos de acordo.
3: Lógicamente, os temas da folga cereal, etc., iso trátase tamén, claro.
4: Sí, esos temas estábamos agora por empezar a tratalos. Máis ou menos temos ideas definidas, xa íamos falando coa prensa estes días, non vai a cambiar demasiado o discurso, sinceramente. Nada.
3: Iso. Gracias, que teñades boa acampada, que chegan ás 11. Vale. Unha aperta.
4: Gracias. Gracias.
2: Estaremos pendentes. Volveremos e estaremos pendentes de Quique Madalena e do campamento que aínda continúa instalado na Praza do Obradoiro, no Concello de Santiago, diante da Catedral. 11 en punto.
5: Última hora no Galicia por diante.
2: Igual que seguimos pendentes do acontecido en Arteixo, polo de agora xa sabemos da detención de 3 persoas por un intento de homicidio. Os feitos tiveron lugar o pasado mes de setembro nun local desta localidade coruñesa. Laura Seijo.
6: Si, a vítima toparíase no recinto cando a parella se dirixiu a él para atacalo por unha suposta débeda económica. Así o avanzaron fontes policiais. Foi entón cando dous dos acusados se botaron sobre esta persoa. Un home inmobilizou no mentre unha muller lle asestaba 4 coiteladas cunha navalla de grandes dimensións perforándolle o pulmón. A vítima solicitou auxilio ás persoas presentes e o responsable do establecemento, pero ninguén o axudou.
2: Esta mañá contábamoslles máis arredor desa convocatoria de folga xeral por parte de Comisión Sobreira e UGT. O presidente dos empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, non considera axeitado que as protestas pola vivenda acaben nunha folga xeral.
6: Si, Cebreiros explicou no Galicia por diante que un paro apoiado polos principais sindicatos terá consecuencias importantes na actividade económica e, na súa opinión, non son as empresas as responsables do problema da vivenda.
7: No parece que sean las empresas las destinatarias, ¿no?, adecuadas de esta protesta. Es decir, las empresas no somos responsables de que falte vivienda, de que no se construya, de que no haya terreno o de determinadas políticas públicas, ¿no? Entonces, hacer una huelga general contra las empresas paralizando la actividad económica pues va a generar unos costes que no somos nosotros los destinatarios, ¿no?
2: A patronal das inmobiliarias españolas considera que os decretos a vivenda que o goberno non conseguiu convalidar no Congreso e que hoxe ten intención de recuperar na Deputación Permanente non son, di, a solución ao problema do lugueiro no país.
6: A Federación de Asociacións de Empresas Inmobiliarias sostén que se precisa un maior equilibrio entre a protección

0: os inquilinos e a seguridade xurídica aos propietarios. Equilibrio que cos actuais decretos, afirma, non se consegue. Miguel Ángel Gómez, presidente da Federación, asegura que de sair adiante os decretos, moitos propietarios acabarán retirando as súas vivendas do mercado do alugueiro e poñéndoas á venda. Subliña que tan só nos últimos tres días xa se retiraron máis de 4.000 inmobles en alugueiro dos portais inmobiliarios. Así o explicaba esta mañá na Radio Galega.
1: ¿Qué se está haciendo? Protegiendo al arrendatario actual, pero no se está protegiendo al arrendatario que viene el mes que viene, porque ya no va a haber producto para poder alquilarle y el arrendador no le va a alquilar la vivienda. En tres días durante este periodo ha quitado en los medios publicitarios que se le sacan las viviendas, más de 4.500 inmuebles desaparecieron de los portales inmobiliarios. Si se aprueban estos decretos, yo estoy seguro que más del 50% se desaparecerán de la comercialización.
2: Donde se activa un incendio forestal en Oia, concretamente na parroquia de Loureza. Mar Novas, cal é a situación agora mesmo deste lume?
3: Que tal? Pois comezou ás 9 da mañá no lugar de Acevedo, concretamente en esa parroquia que dis Loureza en Oia. Medio Rural informa que está activo. De momento arderon unhas 8 hectáreas de monte e non ameaza casas. Participan na extinción axentes forestais, varias brigadas, motobombas, 3 helicópteros e 4 avións, ademais de brigadistas. Os medios terrestres e aéreos pois traballan sobre o terreo para frear o avance do lume que iría en dirección Santa Comba para lograr a súa estabilización. E a boa noticia, Kiko, que hai uns minutos informáronos de que comezou a chover nesa zona, o que vai favorecer, así o esperan os medios, polo menos, os labores de extinción.
2: Diego Viaño, está... Chuvia que está caendo en Oia vai ser xeralizada tamén en todo o país.
4: Sí, esas chaparradas que caen agora pola zona do Baixo Millo, no Condado, na Paradanta, na comarca de Vigo tamén, pois iránse estendendo o resto do país ao longo do día. É certo que pola tarde prevése a situación máis complicada. Hai que recordar que toda Galicia está en aviso por esas chaparradas intensas, esas chuvias de curta duración que poden descargar con moita forza, ollo que poden non só vir con tormenta, tamén con pedrazo. E con especial atención hoxe ás zonas do interior da Coruña, centro de Lugo e a montaña de Lugo tamén, porque o aviso é de nivel laranxa. Se en xeral o valor de referencia son os 15 litros nunha hora, que xa é unha cantidade de chuvia importante, nesas zonas do interior da Coruña, centro e montaña de Lugo, poden superar os 30 litros en tan só unha hora. É certo que hoxe é o típico día onde hai moitas expectativas para moita xente. O pronóstico vai fallar porque a chuvia vai ser irregular na comunidade, pode que
2: sexa... Pero non se fíen.
4: Que non?
2: Que non se fíen, que igual sí. Pensamos que está o ceo medianamente despexado.
4: Claro, que non se fíen.
2: Igual nunha hora cambia todo.
4: Claro, pero o mellor non cae o que se les imaginan. En outras zonas, a pesar dos avisos, vai caer moito máis do que se imaginan, porque estas chaparradas, estes vallóns, ao ser tan locais, é difícil concentrar ou atinar un pouco coa zona onde van caer. A día de hoxe os modelos non teñen esa capacidade. Veremos coa IA, que se están traballando en varios desenvolvementos de novos modelos, pero a día de hoxe non poden afinar tanto, por eso...
2: Mira, Marcos dinos, en Pontareas temos lóstregos e tronos, escureceu en cousa dunha hora.
4: Sí, é certo.
5: Aquí agora mesmo hai uns lóstregos aquí en Santiago, bueno, en San Marcos polo menos, tremendos,
4: Sí, hai bastante actividade treboenta xa na zona de Santiago, por esa zona do sur de Pontevedra polo de agora, e como falamos, a medida que vai avanzando o día, sobre todo nesas zonas do interior da Coruña, de Lugo e tamén na montaña, pois esperanos unha tarde complicada por mor dunha dina que se descolga da circulación habitual, que está sobre o Cantábrico, que aporta ese aire frío en altura, que en contraste co aire cálido que temos en superficie, e ese contraste é o que provoca eses chaparróns.
2: Se queren contarnos como a cousa está moi localizada, e xa ven que case vai por barrios, 627-75-1970, se queren contarnos algo destacado. Outra mensaxe, anterior era de Marcos. Esta mensaxe envíonala, pois non sei quen, pero pon, en Salvaterra, criminal, claro. Lóstregos e tormenta.
4: Criminal, sí.
2: E é de noite.
4: Unha palabra, sí, porque esas nubes copan por completo o ceo e cando descargan escurece moito. Están descargando desta hora con moita intensidade. Acabo de ver, nada, o radar. Se nos fixamos nesa imaxe do radar, as tonalidades amarelas pois destacan. Iso é chuvia moi, moi intensa. E xa vos adianto que sobre o Atlántico, chegando a esa zona das Rías Baixas, xa temos unha masa de auga bastante

0: contundente que vai chegar ou pode chegar nas próximas horas, porque son nubes de desenvolvemento vertical, pero agora, nesas comarcas do sur de Pontevedra, na contorna de Santiago, tamén na zona de Arzúa e Melide está chovendo con intensidade. Na zona do Ribeiro tamén comeza a chover. Na zona da Baixa Limia chove desta hora tamén con intensidade e tamén na zona da Terrachá, nalgún concello da Terrachá tamén está chovendo agora con certa intensidade. Por lo tanto, hai que ser precavidos. É moito ollo pola tarde, sobre todo.
1: Cris, di no Milladoiro, en Ames, mete medo. Mentres, en Camariñas, ceo azul e boa temperatura.
0: Sí, correcto. Desta hora en Camariñas temos o ceo totalmente azul. Non se albisca risco de chuvia nas próximas horas. Pola tarde cambia o panorama. E, como decía, na zona de Santiago, que tamén incluímos o concello de Ames, está desta hora descargando con intensidade, como falaba tamén, na zona de Melide e Arzúa tamén chove con forza.
1: Saúdos a Diego, vim por aquí, mira, sempre hai momentos así para os ánimos.
0: Para rebaixar tensión.
1: En Viveiro, emecha o sol, que significará isto? Bueno, supoño que moito sol. Saben vostedes que igual en quilómetros a cosa cambia completamente.
0: En Viveiro desta hora está o día moi tranquilo. É certo que ao perder a circulación do Nordés, sempre comentamos, aí na Mariña, pois mellora de forma evidente o panorama. Está soprando o oeste, noroeste, por momento suroeste, ventos bastante cambiantes. E desta hora en Viveiro temos un ambiente xeitoso. Hai que recordar que a partir do mediodía tamén a comarca da Mariña vai estar en aviso. Precaución, xa comeza a suspenderse as primeiras actividades, as actividades escolares ao aire libre no interior da Coruña xa acaban de suspenderse. Veremos se a emerxencia neste caso tamén decide suspender as actividades federadas, tipo adestramentos ou algún tipo de competición federada. É certo que estamos a martes, non acontece haber moita actividade, pero hai que estar atentos a ese tipo de informacións.
1: Ángel di que esmecha. Non coñecía esta palabra, ben
0: esmecha.
1: Bonita. Esmecha.
0: Ni idea.
1: No, e ademais, normativa, dicionario da Real Academia Galega, quentar o sol. Poñedevos a sombra que hoxe o sol esmecha.
0: Pois, fíxate que bonito. Moitas
1: grazas, Ángel.
0: Sí, sí, moi fermosa.
1: En Viveiro. Vale.
0: Mañá sí teremos un día máis normal, con chuvia, o mellor máis constante, máis xeralizada, pero moito máis suave, que irá remitindo ao longo do día. Un día como máis normalizado. E a partir do xoves entra con folgos o anticiclón, como un cañón.
1: Xa aguantará.
0: Sí, polo menos esta, ata finais de semana, con bastante nordés. Eso sí, temperaturas frescas, onte superamos os 30 graus.
2: Onte foi tremenda calor.
0: Sí, sí, foi moita calor. Hoxe xa descenden de forma considerable.
1: Onte Cadrome debían ser sobre as 6 da tarde. Pero unha calor.
2: Claro.
1: Pero desta.
2: Sí, sí, pero
1: moita calor. Pegañita que contaba con isto,
2: que marchaba o sol e seguías tendo calor, sí, porque estes días solleiros pois podías ter sol ou calor nas horas centrais do día, pero a medida que se poñía o sol notabas o fresquiño do outono, pero onte era.
0: Sí. Eso sí que xa nos podemos olvidar.
2: Non sei se era en toda Galicia, pero por lo menos nas nosas zonas
0: foi en toda Galicia, certo que no sur chegamos aos 30 graus en Ourense, en Pontevedra, en Santiago chegamos aos 27, rozando os 25 en Lugo, tamén en Coruña, 28 tuvamos en Ferrol, na Mariña 22-23, pero a sensación de calor, en maior ou menor medida, notámola en toda Galicia. É certo que, a pesar de que a partir do xoves volveremos a notar a presenza do anticiclón, teremos moito sol, o ceo azul por momentos, pero as temperaturas xa serán propias alrededor dos 20-22 graus, fenomenal.
2: Fenomenal, sí. Nos firmamos por isto, verdade, Diego?
0: Sí, sí.
2: Xa está ben de calor, de tanta calor.
1: Loli, aquí en Razo de momento está moi bo día, veremos o que dura. Saúdos, Suso d'Arteixo, aquí as moscas andan en bañador. E en Narón estás empezando a cubrir todo, vaise por feo.
2: Bueno, sí, pues... É verdade, estamos en temporada de moscas, non agora?
1: Non vi moitas, pero alguna verá.
2: Eu empecé a velas últimamente. Sí.
0: Pois, por certo, xa falabas desas zonas costeiras, é probable que aí as chaparradas non cheguen na primeira parte da tarde, cheguen un pouco na segunda parte da tarde. Ao mellor, a primeira da tarde podemos baixar a garda. Ah, pois mira, dixeron o do tempo que iba a chover un montón e nunca hai un impinga. Pero a partir das 6-7 da tarde, o mellor, xa teñen que pedir perdón.
1: Como a cosa cambia, pendentes da Televisión de Galicia, da Radio Galega e dos compañeros do tempo. Grazas,
0: venga,
1: Diego.
0: Un pico para todos.
1: Ah, bueno, grazas, Diego, sí, pero vente antes conosco, tes pastuqui, hein? Non hai que gastar moito que no, Claudio.
0: Colledesme en mal momento.
1: Bueno, xa está, va, convidámonos, vente, imos ao Claudio.
3: Super, bons días.

0: En Claudio, marcas hai moitas e cada un temos a nosa favorita. Eu digo che calé a miña, a marca IFA. Unha marca propia de calidade para ter sempre todo cun superprezo. Desde friame a conxelados ou desde o leite ao café. Digo che unha cousa, é supercómodo. Porque así sabes que sempre elixes ben e levas para casa un superproduto. E se chegas tarde, lembra que telo teu Claudio Express cun horario aínda máis amplo e os mesmos superbos prezos. Non o penses máis, baixa o teu Claudio e fai a túa supercompra. Ata mañá.
1: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
2: Gustasme moitísimo.
3: E ti gustasme de aquí a lúa.
2: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Chaves, listo. Móvil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
6: A Xuventude Galicia Net Intermax volve unir novas tecnoloxías informática e lecer digital que será épica, a súa World Champions Edition. Sube de nivel e inscríbete para desfrutar da súa intranet do 9 ao 11 de outubro ou visita a súa extranet os dous primeiros días. A maior LAN party galega agárdate na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda.
7: Coidas de todos. De todos, menos de ti. Oxe, coídate ti. Espasiño.
8: Con todo o que buscas no especial marca IFA. Aceite de xirasol a Brisol botella 1 litro 1,75 euros. Ovos Doña Yema Ducia 2,75 euros. Super calidade, pero cun super prezo.
9: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OEMAIS transformamos la tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Soluciones a medida de calidad y con tecnología de vanguarda con 65% de desconto. OEMAIS. Estamos en Coruña, Celalín y Ordes. Búscanos en oemais.com y probas en compromiso.
10: Apaixónate a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidade cultural de COBAP, en Aturleite, traen a Galicia Pianos na Rúa. Tres pianos de cola agárdante na Praza Mayor, en a Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
0: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: O a calor e a seca que hai en Galicia, os incendios.
12: Dende meaos no concello de Baltara,
13: nada. E dende o impulso do Xacobeo a recuperación do camiño Porto Marítimo.
14: Temos huéspedes desde Inglaterra.
15: O vínculo de transmisión nai pais fillos está interrumpido.
16: Son un modesto galeguista, polo tanto todo o que sexa promoción da lingua galega a mí sempre me vai parecer ben.
1: Informativos. A información mellora a galega.
17: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
18: Escríbenos Pedro a 54 entre Arzúa e Santiago, coches parados no Arcén, non se ve absolutamente nada, entre o Peredazo e o que chove un perigo, moitísima auga na estrada, empezan a andar agora, así que un dos puntos quentes da nosa rede viaria, agora mesmo a 54 entre Arzúa e Melide, seguro que non é o único sitio agora mesmo no país onde hai problemas de tránsito, coches parados no Arcén, non se ve nada, o Pedrazo, a chuvia, hai moita auga na estrada, por favor, teña precaución. O 627-75-1970 é o noso WhatsApp. Se queren servirnos tamén como mirada, 627-75-1970. Se pasan por algunha zona importante que poida ser interesante para o resto de condutores, condutoras, escríbanos 627-75-1970. Xosé Manuel Pérez, en Vigo, na comarca de Vigo, está chovendo agora mesmo. Hai algún tipo de incidencia destacada en canto a meteoroloxía?
19: Pois non che sei que dicir, porque eu estou dentro do recinto feiral do ICEBI e aquí non hai ventás, non sei esa, o que pasa.
18: Vale, cando chegaches non estaba diluviando nin nada polo estilo.
19: Moi localizado, aínda non había.

0: Non estaba ni siquiera o ceo cuberto.
1: Vale.
0: As 10 da mañá aínda o día era precioso, temperatura agradable. Non sei como estará agora, a ver, e non canto saia.
1: Vale. Bos días en Padrón, tamén está caendo tormenta e auga. Bueno, en Conxemar, como se está vivindo este primeiro día efectivo de apertura de portas?
0: Pois, como moitos dos nosos ointes xa saberán, Conxemar é un dos eventos que máis xente move cada ano en Vigo. O ano pasado pasaron polo recinto de Cotogrande máis de 30.000 visitantes, en moitos deles proceden do estranxeiro. E iso supón hotéis cheos con habitacións reservadas dende un ano antes, taxistas facendo carreiras en parar e problemas para topar reservas nos mellores restaurantes da comarca. Para que vos fagades unha idea das dimensións do certame, vou vos dar algúns datos. Este ano son 37.000 metros cadrados os que ocupan os expositores que participan na feira, expositores que proceden de 47 países. Nesta edición incorpóranse Brasil, Croacia, Xapón, Suecia, Venezuela e Vietnam. Din os organizadores que non poden atender todas as solicitudes que lles chegan por falta de espazo nos pabillóns do ICEBI. Esa é unha das súas queixas recorrentes. Levan anos reclamando a ampliación do recinto feiral. O presidente da asociación, Eloy García, volveu a facer na presentación de edición deste ano, que é a 27ª. Escoitámolo.
2: É unha feria consolidada internacionalmente e que este ano temos máis países, máis expositores, lógicamente tenemos máis visitantes e non temos máis países, ni expositores, ni visitantes porque non tenemos máis espacio. Entón, volvo a reclamar desde aquí que as administracións estén a la altura da feira internacional que temos e que podamos, canto antes, empezar a ampliación necesaria do IFEBI e súa modernización para estar a la altura do evento que nos organizamos.
0: Pois a esta hora, Conxemar, xa é un fervedoiro de xente. Eu fixen un percorrido pola feira e puiden comprobar xa estaban cheos de profesionais buscando negocio. Que diso vai a feira? De vender produtos, de facer clientes, de darse a coñecer. O ano pasado pecháronse aquí acordos comerciais por valor de 830 millóns de euros. Pode parecer moito, é moito, pero hai que ter en conta que iso representa o 5% da facturación anual do sector en España. E moito dese diñeiro facturas en Galicia, que, como todos sabedes, é unha potencia no ámbito dos produtos conxelados de orixe mariña. Neste certame están representadas todas as industrias galegas do sector. Eu acheguei-me esta mañá ao stand dunha empresa viguesa. Non é moi coñecida porque non vende peixe nin marisco, pero fabrica algo que é indispensable para o resto das compañías, os embalaxes. Refírome a Hinojosa, unha compañía que ten 100 empregados en Vigo, que factura 16 millóns de euros cada ano e que en Conxemar presenta unha liña de envasado sustentable que reduce un 80% o uso do plástico. Sobre este produto lle preguntamos a súa xerente.
3: En esta feira estades presentando unha nova liña de embalaxes que é moito máis que prescinde máis do plástico, que é máis ecolóxica, por decirlo así. Explícame un pouco que características ten.
4: Sí, bueno, esa liña nos hablas un poquito del Alopac, que lo que evita es ese envase de plástico que contenía antes todos los alimentos, en este caso pues pescado, por ejemplo, o preparados de pescado. Lo que hacemos es eliminar esa bandeja de plástico, cubrirla, lo hacemos con una bandeja de cartón, de cartoncillo, lo que nosotros llamamos, y que tiene un recubrimiento plástico interior, que es biodegradable, que al final se puede compostar, y lo que se con lámina, también por encima, que mantiene las mismas propiedades que mantiene el plástico, pero utilizando un cartón y eliminando toda esa parte de plástico del embalaje.
3: Es decir, es material reciclable, en la súa meira de parte, cumprindes las nuevas exigencias de embalaje europeo.
4: Sí, toda nueva legislación que hay que cumplir, pues tenemos que adaptarnos, y al final para adaptarnos pues hay que innovar, y no consigo que aposta sempre por seguir innovando nesta materia.
3: Tendes moita boas perspectivas respecto á comercialización desta nova liña de embalaxes coas empresas?
4: Sí, xa levamos bastante tempo comercializando, sacamos este produto xa fai uns anos, ten moi boa acollida no mercado, porque como te digo, como al final todas as empresas pues tratamos de ir hacia cara a sostenibilidade, que al final Europa está puxando constantemente a que podamos ir hacia aí, pues nos temos que sumarnos, e con este novo produto a verdade é que as empresas a que fomos introduciendo pouco a pouco ten moi boa acollida.
0: Pois esta é unha das cousas que se poden atopar en Conxemar, produtos conxelados, maquinaria, loxística, 836 expositores. Dentro duns minutos, ás 12, vai ser a inauguración oficial e despois xa comezan as demostracións culinarias, as conferencias, as mesas redondas.

0: ata o xoves, que remata a feira.
1: Moi ben. 627-75-19-70. Non me gusta moito falar de nós, porque nós nunca somos noticia, somos os que temos que dar a noticia, pero realmente os tronos que están caendo agora mesmo en Santiago son dignos de gravar, ¿eh? Estremece as instalacións da CESAGA cada vez que cae un trono. Nos non estamos nun estudio, lóxicamente, e non vemos, non temos contacto directo co exterior, pero si no, como se fose un tremor, ¿no? Un golpe de trono forte, de precedido dun lóstrego, como é lóxico. Se queren, temos o 627-75-1970, poden contarnos cal é a situación agora mesmo. Facemos un repaso. Dicíanos, Pedro, que había problemas na A54 entre Arzúa e Melide, con coches parados no Arcén, con problemas de visibilidade entre o Pedrazo, o que chove, e un perigo, dicíanos, empezaba a moverse xa o tráfico, pero problemas importantes entre Arzúa e Santiago. En Narón tamén nos din que se estaba cubrindo todo, que podía empezar a chover. Noutros lugares o tempo é moito máis tranquilo. Por iso digo que a cosa vai por parroquias, por zonas e por comarcas, así que igual nun sitio poden estar experimentando un día, unha mañá de trono de lóstregos, e noutros pois verán que a cosa está moito máis tranquila. En Padrón tamén está caendo tormenta e auga. En fin, o que nos decía Diego Viaño hai un minuto, que en kilómetros dun lado a outro pode cambiar completamente o tempo, e se vostedes toman un respiro e pensan que non vai pasar nada, igual en media hora está caendo un ballón destes, pero dos tronos que caeron hai uns minutos, isto...
2: No, están caendo agora mesmo, ¿eh? Están caendo aquí na zona de Santiago de Compostela, están caendo moi, moi fortes, e a situación que se está vivindo en toda a cidade, non? Uh-huh. Agora mesmo nos están transmitindo os compañeros, de contado ibos conectar, porque nos están transmitindo os compañeros que están na zona de Santiago Centro, que nos estamos un poquinho máis afastados aquí, está se notando moito os tronos, que ali tamén, de seguido, pois imos conectar. A xente está se refuxiando en calquera sitio, porque a tromba é moi grande.
1: Uh-huh. 627-75-1970, ese é o noso WhatsApp. Se queren tamén poden chamarnos o 981-540-979 ou 981-540-989. Son os teléfonos de directo. Pedro está nun deses puntos na 54. Onde está agora mesmo, Pedro?
3: Agora xa estou en Santiago, estou na autopista bordeando Santiago.
1: Uh-huh. E escúitase chuvia, está chovendo con forza, non?
3: Está chovendo con moita forza, moito lóstrego, moito espectacular.
1: Agora xa poden circular, pero sí que hubo un momento que tiveron que parar pola nula visibilidade, non?
3: Que non se vía nada, entre o pedazo que caía e a auga que caía, que era imposible, non? Había, eso era entre Arzúa e Santiago, a altura do kilómetro 80, 82, máis ou menos. Era imposible, aquel momento era imposible.
1: Agora o tráfico mellor.
3: Sí, lento, pero mellor.
1: Vale. Sí que se está escoitando. Lóstregos e tronos tamén, non? Aí, digamos, que o pa completo.
3: Saraiva, todo completísimo. E a estrada con moitísima agua e moi esparadiza.
1: Pedro, moi amable, moitas grazas, de verdade.
3: A vos.
1: Un saúdo, 981-540-979, 981-540-989 e o WhatsApp, o 627-75-1970.
4: Hola, buenos días, son José. Eu ando de reparto, estou ahora en Sigüeiro, pero isto parece que cae un mundo abaixo. Entre incendiarse los trucos e tronos, parece que se desfai todo. Veña, que teñades buen día.
1: Vai traer problemas nas estradas. De feito, está ocasionando problemas nas comarcas centrais de Galicia por culpa dos trebóns, da Sarabia e da baixa visibilidade. Por Ferrol, despois de vencer despexado, vais ennegrecendo, espérase auga. Bueno, na zona norte a cosa está un pouco máis tranquila, pero agora mesmo, digamos que a forza da chuvia está deixándose percibir na zona central de Galicia.
2: Sí, no interior da provincia da Coruña, onde están chegándonos, polo menos agora, de momento, esas sensacións de que a chuvia está sendo moi forte e os lóstregos tamén así violentos que se escoitan forte.
1: Alberto, dinos, estou circulando agora mesmo por Santiago, foi increíble, pechos en cuestión de minutos e agora está dioivando, está caendo a de San Quintín, di por aquí tamén. Outra mensaxe, 627-75-1970,

0: 70, deixei Xigüeiro xa pechándose e agora polo que me están contando está chovendo con moita forza. Vin pozas importantes nas estradas en lugares onde estaba todo seco hai uns minutos. Bueno, pues así vivimos. 11:27 minutos, Quique Madalena está moi pendente da zona centro de Galicia, das comarcas de Santiago. Quique, estabas aí pouco no Obradoiro, contanos un pouco que como se experimenta este cambio de tempo radical que tivestes en minutos.
1: Pois a verdade é que comezaba a chover a eso das 11 menos 2 minutos aproximadamente, menos 3 minutos justamente cando estábamos aí falando cos manifestantes na plaza do Obradoiro. Quedaron aí, a verdade é que empezaron a disolver a asamblea na que estábamos concretamente, porque claro, estaba chovendo dun xeito bastante potente, todo o mundo correndo, prácticamente desperdigándose polo Obradoiro. E logo estuvo un poquinho máis, digamos, a cara ao norte, como ben destí, aquí en Son 23, nesta marquesiña, porque, bueno, viña hacia o aparcamento, los segmentos do parking para coller o coche e ir a outro tema, pero está claro que todo o mundo mollouse desta volta. Con dicirche que hoxe viña de veraniño, teño os tenis de verán, non traía nin capucha nin paraguas, e así estamos. Así,
0: onde estás neste momento, Quique?
1: En Avenida Son 23, concretamente na Marquesiña, había unha rodaxe no Obradoiro. Estaban rodando unha diante da fachada da catedral con numerosísimos coches, numerosos equipos, numerosas carpas, e lóxicamente tiveron que frear ese rodaxe e comezar a tapar todo, non, todas as cámaras e todos os equipos de rodaxe, porque senón con esta tromba a verdade que mollábase todo o mundo cos paraguas, todo o mundo mollado agora mesmo, porque lóxicamente nadie estaba preparado para esta tromba que caeu hai cousa dun minuto, e que sigue caendo e sigue escoitando eu os trebóns. Non sei, agora están un poquinho máis longe, pero hai cousa de 5
2: minutos. Non sei a todo mundo, sí, se o colleu así como a ti de imprevisto, ti
1: bastante.
2: Que dis que ibas de verán sen paraguas, a xente aí vai equipada ou están todos na marquesina como a ti?
1: No, ahora mismo sí, beso, xente que, bueno, que xa ten algún que outro chubasqueiro tamén teñen paraguas
2: preparados
1: por aquí. A verdade, sí, están por aquí. Voy a ver se lle pregunto.
0: Metemo yo micrófono, hola, a ver que contan.
1: Estamos en directo con Radio Galega Universidade. Sí. Que hacia onde vades?
3: Economía,
1: Campos Norte pola tarde. Estabades preparadas a sair da casa, que hoxe vos a esta tromba na casa ou?
3: No, ya salimos de casa con la lluvia.
1: Sí, estabades preparadas, saídes coa roupa xa, con paraguas, como beso.
3: Bueno, ella no trajo paraguas, pero yo sí, por lo menos.
1: Vais a botar un cable, entonces, ¿no?
3: Sí.
1: ¿No contaba de eso, sé, con esto? ¿O sí sabíades que...?
4: Bueno, vi el tiempo, pero no sabía que iba a ser para tanto. Pero bueno, Santiago es así de imprevisible.
1: Uh-huh. ¿Te des clase ahora en económicas?
3: Sí.
1: Bien. ¿Qué tal, principio de curso?
3: Bien, ahí más o menos.
4: Sí, poco a poco.
1: Muy bien, mucha suerte, gracias por tenerme.
0: Gracias. Ya no se acordaban, pues ni que era chover. La vida universitaria sí, pasada por algo, por fin.
1: Sí, a verdade é que esta estampa, non, desta marquesiña de Swan 23 é moi moi moi peculiar, non? Porque lóxicamente está feita para eso, para cando chove poder resguardecerse, estar aí ben acubillado para non mollarse e chegar a esas facultades, non, estilo económicas aquí tamén como se chama aí? Bueno, enfermería tamén, a Facultade de Educación, e tamén estamos aquí ao lado da Biblioteca Ángel Casal, onde a xente mesmo saiu fora para comprobar eses trebóns, porque escoitábanse moi moi estrondosos, non, a verdade.
0: Sí, sí, no, dos tronos e dos lóstregos foi espectacular, a ver, que un fenómeno natural que coñecemos, non? Pero dunha forma tan radical este cambio, que dicía Cris, que vas con camiseta despois do tempazo que tivemos onte, e hai un cambio tan brusco e tan enorme, ¿eh?
2: Bueno, nos sitios de Galicia que nos estean escoitando e que non teñen nada disto, que se preparen como estas universitarias por se acaso, por lo que poida pasar, porque aquí tamén foi un cambio radical, non? Dun tempo que parecía plácido, de súpeto estes trepóns. E se está descirculando, sobre todo, polas estradas galegas, moita precaución tamén, porque pode pasar isto en calquera momento.
0: Aquí en Cariño, Nortegal, fai sol e calor. Di Marisol, bueno, pues nada. Hai unha tregua, agora Quique.
1: Sí, a ver, vale. No, ainda están, ainda escoito os trebóns, segue chovendo de maneira constante, ceos encapotados totalmente, estaremos agora en 13,
2: mira,
1: 14 graus,
2: escoitabas,
1: carai,
2: sí.
1: Parecía un F-17, máis que un trebón.
2: Sí.
1: a verdade que sí, bueno, chegou o momento de revisar os neumáticos, Kiko Novoa, para,
0: vale,
1: para circular, verdade.
0: Neumáticos de inverno,
1: sí,
0: que hai países onde hai que cambiarlos.
1: Bueno, aquí en Galicia sabes que levamos o misto, pero polo menos que estén ben, que teñan esa medida, verdade? Creo que é 1,8 milímetros ou algo así, que entre o canto dun euro, que se sas capaz de meter un euro, que quede fixo na roda, ese é o truquiño.
0: Iso é.

0: 11:32 minutos, líneas abiertas, por supuesto, y cualquier noticia, situámosla en antena, ¿cierto? 627-75-1970.
1: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: Bueno, qué historia tan dura a que temos no Carballiño, ¿no? Una fotografía desta muller que, ao parecer, non tiña cartos para pagar o enterro e conviviu durante canto tempo co cadáver do marido?
2: Sí, durante 2 días. Isto seguramente vostedes viron o titular nestas últimas horas de que unha muller no Carballiño conviviu durante 2 días co cadáver do seu home na casa. Pero igual non saben a historia que hai detrás disto, porque a verdadeira causa é que esta muller pois non podía facer fronte economicamente ao enterro, non sabía que facer, esa é a razón pola que estivo aí durante bastante tempo co seu home na casa. Non sei se chegaron ao Carballiño estas chuvias aínda ou non, pero dende logo ali tamén hoxe hai treboada con este tema.
0: Andades con paraugas polo Carballiño, Iria.
3: Kiko, agora mesmo o paraugas non me vale para nada, xa che
0: o
3: advirto. Sí, non sei se escoitades, sí, pero agora mesmo teño, sí, agora mesmo tiveme que meter no coche porque era imposible estar en ningún lado. Aí xa igual unha media hora empezamos a escoitar eses trebóns, eses raios e nada. Aí pois un pouco máis de 10 minutos puxose a chover con bastante forza e agora mesmo sí que se séntese ben, non? Esa treboada e como ben dixestes vos, pois tamén por esa noticia na coa que están todos os veciños aquí de esta aldea da Granxa do Carballiño bastante abraiados co tema. De feito, pois nada, aí escasos minutos atopeime a Garda Civil que fora a casa desta muller pois para intentar contactar con ela, porque tampouco se sabe moi ben onde está ela, así que me contaron algúns veciños que poideron vela onte, pero agora mesmo, de feito, intentamos pois chamar a súa casa e non saiu, non sabemos se se atopa ali ou non, pero como ben dixestes vos, pois é unha historia bastante complicada e pois de primeiras non sabemos moi ben pois o que como puido ser, non? Pero falando con veciños da zona, pois intentamos saber un pouquiño pois como era a situación desta muller e o seu marido, pois aquí nesta aldea da Granxa do Carballiño.
0: Veña.
4: A señora que morreu un vernes pola mañán. Ela foi a Carballiño, veu, e cando veu encontrou no morto. Entonces aí se quedou a cuestión, que pasou? Bueno, os veciños viron a ambulancia. Dice que un médico de cabeceira que foi o que veu, que certificou a morte, que veu unha funeraria que lle dixo, non sei qual nin como, eso a min que me contaron, que eu non fun ali. E dice que lle dixo que o entierro que lle valía 2.000 euros. A señora dice que non tiña ese diñeiro en ese momento ou cando fora. Entonces non supemos máis nada. O meu marido chamando aí por teléfono, porque ten o teléfono da señora, a señora non contestaba, pensábamos que iba en algún sitio, e o señor que marcharía en algún sitio, non sabíamos nada. O domingo, isto foi o vernes, pola mañá, despois chamando aí, non tivemos...
3: O sea, ela conviviu dende o vernes ata o domingo co home falecido na casa.
4: Chamou, non contestou, e logo ela chamou a meu marido e dice, e Susana, que tal, que pasou? E dice, nada, estou aquí. E Chancho, que pasou con Chancho? Bueno, a señora era Dimitri, pero chamaba lle Chancho ela. E que pasou? Está aquí morto ao meu lado na cama. Eso era o domingo. O domingo a mediodía. Entonces, como veciños, puxémonos en contacto con, non sei, bueno, aí se puxeron, chamaron en contactos, veo, esa vez viñeron, veo a policía local, esa se gestionou e tal, veo unha ambulancia, e levou o cadáver que non sabemos onde está tampouco. Non sabemos nin, a señora está aí na casa e tamén no momento non sabe onde está o marido. E ese é o que hai. Así que fomos ali

0: hotel bo mándecho gratis.
1: No, no, no.
2: Se un hotel bo, gárdacho para cando mandes ti o mensaxeiro, entregarlo.
0: Pues vaya mierda de hotel.
2: Mandarcho a casa.
1: Nunca me pasó tema de pedirle matrimonio a alguien en plan de broma, pero sí que teño escoitado.
0: Ostras, no sé, pero si me, a ver, estoy me sintiendo muy soa en esto, de verdad.
1: 627-75-1970.
3: A ver, he pedido, no, pero pedirle a orquesta, decirle, di que estos dos que se casan. Ah. Que después de toda la aldea piensen que se van a casar.
2: Claro, pero esa es broma.
0: Ah, bueno.
3: Un millón de veces.
0: Os decir ya panorama. Felicita a mi amiga que está de aniversario y hay seis meses que tipo de aniversario.
3: Es una mierda porque no me engañan a nada.
2: A ninguém lle fai graça.
0: Sí, pero... porque hago vergonza porque te mandan subir. A mí se me ha pasado muchas veces.
3: ¿Te subiches?
0: A rehostia, mil veces. Perdón. Sí, ya. Mil veces subí a la orquesta sin estar de aniversario por hacer una broma esa. Sí, ya.
1: Pero entras ahí, como espontánea.
0: Porque hay alguien que dice, ay, a mi amiga está de aniversario. Y la orquesta dice, ah, pues si está de aniversario, que suba. Y como que te faga broma de obligarte a subir, y veste allí, sin estar de aniversario ni nada. Y pues felicitanche todos los vecinos.
1: Ah, pues claro. Así se va
0: pero
1: divirtiendo
0: un podro. Que bien, tampoco... É que me está admirando como se viñera, eu de marco.
2: No, estamos vendo que na túa contorna para calquera broma utilizan a orquestra. Eu se son orquestra sentiríame moi utilizada.
0: Non, porque son...
3: Ay, no, todo ao contrario.
0: Son cinco minutos gratis.
3: É unha canción menos a cantar, o mellor, entre que sube, non sei que ya maga tu cumpleaños.
4: Por día, Xentiña, aquí en Cambados está caindo diluvio universal ahora mismo. Moito cuidado na carretera que hai balsas enormes de agua. Así que moito ollo.
3: Que está chovendo que xa hai balsas.
1: Bos días, equipo, aquí en Carballo. De momento non chove en Santiago. Cando pasei caía ben. Os peregrinos deben ser que lles quedou algo atrás.
3: Bueno, pois pues, eu unha vez estaba de festa en un disco Paf.
0: Un disco Paf. Había tempo que non escoitaba alguén chamarlle Paf a un bar.
3: Hombre, é lo
0: que son. Denota moita idade.
3: É lo que son, máis que Paf.
0: Bar, taberna,
3: no, unha cosa é un bar, unha cosa é unha taberna, unha cosa é unha discoteca, outra cosa é un
0: pub. Bar de copas.
3: E outra cosa é un tablao flamenco.
0: Cotelería.
3: Cada cousa que é paf.
0: Que é paf.
3: Paf. Pues
0: como se nota de la macho.
3: En Santiago. Non podo asegurar que sé que fora él, pero estou casi seguro. Vim entrar a unha persona, iba unha persona a cara a baño con unha sonrisa.
0: O anu.
3: Escoitouse. Bum! E xa, o tipo este xa non tan sonriente. E daría un pouco. Estou a cheirar a mierda.
0: Que?
3: Venga a desalojar o paf. Que pasa? O tipo botou un barreno no baño pa facer la coña.
0: Un barreno?
3: Un barreno, un petardo, un barreno.
1: Ah, un petardo.
0: E... pa facer la broma?
2: Estoupou o cuarto de baño.
3: Reventou o cuarto de baño, empezou a salir mierda para arriba, lo puto fora. Unha broma bonita, bonita, bonita.
1: Iso en Santiago, moi bonito. Sí, no,
3: Santiago,
1: eso...
3: Santiago, bueno, Santiago la baja.
0: Como está Santiago?
3: Pero...
2: como están as bromas, eh?
3: A ver, isto foi fai moito tempo, pero...
0: Isto prescribiu, padrón, como, como todo o que se conta aquí prescribiu.
3: Unha buena broma, eh? Te veo quedarme contento, o dueño do sitio que do espectáculo encantado.
5: Hola, buenos días. Sobre o camiño este do revés, se hai viajes a Cancún, ida e volta, non contaxe desca hipótese que haxa camiño de Santiago, ida
1: e volta, sí, sí. Por o mesmo prezo.
0: Dame, xa me fastidiaría ter que ir como para ter que volver indo por riba.
2: Claro, pero que facan a volta para outro sitio para repartir ganancias, non?
1: Claro, coñecer
0: sí,
1: máis.
0: Claro. Por eso está o camiño portugués, para mandalos de volta por Portugal e que queden ali todos.
3: Co que gastan os peregrinos que van ao albergue por 3 euros e comen un yogur. Es como o peregrino.
1: Eu pedida non, vivimos unha boda dentro de outra. Uns amigos casaron polo civil o mesmo día que casaba outro, sen dicir nada a ninguén. Soltou un o convite dos outros e xa aproveitamos e celebramos esa tamén.
0: Que feo!
2: Pero que forma de roubarlle protagonismos.
0: Que feo! Xa aproveitamos. Como que xa aproveitaron eles que non pagaron a comida.
1: Exactamente.
0: Ostra, que feo irse casar ao mesmo día.
3: Depois que ando falan cos outros, din, na nosa boda.
0: Ah, que
1: na súa boda, sí, é verdade.
0: Acordaste que puxemos fuegos artificiales. Puxemos, como que puxemos?
3: Que vos estaban as nosas cigalas.
0: Hai veces que o plural molesta moito, non?
2: Sí. Agora, bueno, tampouco levarían a gasallo, levarían a gasallo os titulares.
0: Ostra, pero é igual, porque quedan cá...
3: Ay, pero non levaron o choio, nin nada, oh, compensa.
0: Nin o DJ. Ainda protestarían pola música. Non me gustou moito o DJ, a música que puxo, eh? Pois pagaras, tío.
1: Túnel da Caniza, dirección Vigo cortado, espero que non se se agrave. Facendo camiño en Portugal, quedarome unhas lentes de sol nun albergue e o dono mandou más a casa por correos a cambio dunha boa nota en Booking.
0: Hola, biches.
3: Ah, que ben.
2: A cambio dunha boa nota.
0: Dunha reseña
2: boa. Están utilizando moito isto.
0: Amén, que reseña move todo.
2: Amén.

0: a min pasoume hai pouco, que non son oído de poñer reseñas, pero nun bar que dixen, ai, que vaso tan bonito, dixeron, regalo ocho se me pos unha boa reseña.
1: Que va? A regalar en chubas?
2: Que apuxaste la reseña, Cris.
0: Pues sí, porque me parecieron muy amables ao regalarme un vaso.
1: Pensé que vos poñer unha reseña de... Teñen un vaso moi bonitos, que é como, bueno, pues non sei se é mérito.
2: E que podemos que non estamos dando vaso na radio gallega?
0: Claro, que nos poñan reseña. Pero xa, mira que inteligentes. Se, nos pos, se me pos unha reseña...
1: Teño ganas de ver o vaso.
0: Regalo ocho vaso. Pues sí.
3: Hola, buenos días.
2: Hola.
3: ¿Cando pasa de ser unha broma a ser delito?
1: Ay, eso
3: non sería ben que algunha xente xa se for extinguindo. Dijo, máis que nada para conservación da especie, que creo que non vamos ben. Ala, buenos días.
4: É unha reflexión interesante. É a
0: reflexión máis sabia
4: sí, sí.
1: Que se dixo nunca, porque iso sí, de que che pidan de casar de broma tiña que ser delito.
0: Eu creo que esta mensaxe deberías guardala para poñela de cando en vez.
1: No, que sea unha cortinilla de cando empezan os anuncios, que empece
0: sí,
1: así, ¿sabes?
0: Sí, sí, para recordar. Como
2: sí, todo acuerdo, porque a xente que fai animaladas de broma polo menos quería facer unha broma. O problema é a xente que fai animaladas de verdad. E que fai a propósito,
0: a ver, animalada, de, animalada en broma tamén é animalada.
2: Xa, pero ten un trasfondo de... Bueno, querían facer a gracia. Que na fai xa a maldad directamente.
0: Bueno, pois pues, polo menos é un delincuente. E xa dice un delincuente. Pero outro vai de bo. Pois sí, porque outro vai de bo, era unha broma e está delinquindo.
1: Ti por que pensas que estás aquí? Por bromista ou por delincuente?
2: Por bromista.
1: Por delincuente.
2: De, como delincuente son malísimos.
4: Noticia de última hora, xa se pode solicitar o voto por correo.
2: Ostras.
1: Pois moi bien.
4: O tempo pasa, eh?
1: Pois moi bien. Sí. Pero xa, hai que dar tanto traballo todo isto.
4: Bos días, rapaces, estou pasando por aquí por Ribadeo co camión e está todo clariño. Un saúdo de Sergio de Negreira. Bromaza, din aquí. Bromaza.
5: Hola, bos días, aquí. Vale. Marcos, fixacheme acordar con eso do petardo no baño, unha broma que fixaron os veciños meus de enfrante. Na miña parroquia, foron de festa á casa dun tío e tiraron un fuego pa a pila de esterco. Que saltou o esterco todo para a casa.
4: Moi bonito.
5: E o tío pintara a casa para a festa. Moita gracia, creo que non debeu facer a broma. Ala, un biquiño polo programa.
4: Pero
5: chao,
4: como
5: chao.
0: Podes facer iso? Botar un petardo aí no esterco.
1: Bromas. Broma fea, despois que hai que coñer a cárcel.
2: Bomba de merda.
4: Ostras,
2: que maravilla.
4: E avisas, como un grupo terrorista, avisas as 3 da tarde.
0: Desaloxade.
1: Bomba de merda son un pouco un grupo punk.
0: É que xa un terrorista é mellor que avisa.
4: Sí, home, temas de educación.
0: Aínda que non a poña.
4: Un saber estar, unha presenza.
2: Que pouquinho sentido do humor, hombre. Un pouquinho de merda por riba non pode formar a ninguén, hombre.
4: Vos días, equipo, eu teño os cans debaixo da cama por culpa dos tronos.
2: Sí.
4: Claro, teñen un medo terrible, medo, están sí. Tremendo.
2: Eu tiño o meu can, non paraba de ladrar, non paraba de ladrar, e de repente que un trono moi fuerte e parou de ladrar.
4: Doi un ataque ao corazón.
2: E estaba eu intentando, que a ver si daba dormido 10 minutinhos máis, e como non ladraba, dixen, merda, doi un infarto e morreu. E fui mirar a ver si estaba.
1: Isto que hora era?
4: E estaba?
2: No, 9:30, estaba tranquilo.
4: Estaba tranquilo.
2: Estaba tranquilo, non sei por qué, pero doume unha cojón e dios, que non ladré.
4: Non se pode, non
1: é como cando escoites a casa moi silenciosa que diste, aquí pasou algo,
4: sí.
1: Por que non hai xente berrando?
4: Sí.
1: Por que non hai ninguén facendo ruído?
4: Iso pasa a min, eu, sí, eu chamo diste por que... os fillos, estades vivos? Sí, porque aquí algo pasou.
1: No, tal
4: ninguén berrando.
2: Todos os pais digo mesmo, e non...
1: ao revés tamén, se non escoites a teu pai ou a tua nai facer ruído, diste, que pasa, que non, ninguén está facendo nada aquí, ostras.
2: No, pero os pais que din, non hai nada máis que che encolla o corazón
4: sí.
2: Que o silencio.
1: É que un rapaz, sí. Cando está, cando non fai ruído un rapaz...
0: Sí.
1: Cuidado.
4: Claro. Sendo estudantes en Lugo, unha vez empaquetamos un paquete valero de tabaco e tirámolo pola ventada pensión para ver quen o collía. Cando íamos fumar un pitillo, sorpresa, o paquete que tiramos era o que tiña tabaco.
0: ¡Hala! ¡Hala! Iso tamén está vengando. Queres facer a broma que está hecho ao revés.
1: Pero non entendo a gracia de ver quen collo o paquete.
4: No, equivocáronse.
2: Mirar y...
0: Bueno... Eu había unha época, cando era pequena, que había unha broma típica que era unha moeda no chan, pero con superglú.
4: Con superglú, sí,
0: para
4: sí.
0: Para que quen se agochase a collela, estivera aí tirando.
1: Non sairías no supermartes, tino a cámara oculta.
4: Este é un chiste boomer pa vos.
0: Sí,
4: porque
0: sí,
4: esto facías,
0: é boomer. Entón, o da caixa de tabaco baleira, pois pues igual era unha cousa equivalente, non?
4: Claro.
2: Eu tiño un amigo que, esta broma así que, bromeaba a apuñalarte.
4: ¡Ah, qué bonito!
2: Tiño unha navalla. Que tiño unha navalla con 10 anos. E entonces él facía así ca man pa diante, ca navalla, e deixaba caer pa atrás.
4: E non se cortaba él?
2: No. E facía,
0: xa tiño unha técnica.
2: Daba un puñetazo na barriga.
4: E pensaba...

0: así de que había un pueblo que era muy muy cazurros e muy brutos. Bueno, algunas non se poden contar, pero chamou a atención unha que contaron dunha despedida de solteiro, que quedaron con oivo á tarde, xa empezaron a beber, pero como si acabase o mundo. Levaron de cea ya altas horas, cuando xa o tipo estaba que non se tiña en pé, quitaronlle un billete de tren, meteron un no tren, sacaronlle a carteira e o móvil, a saber onde despertou. Gostaríame ver a cara do
1: pero
0: tipo.
1: Pero que broma é esa?
0: Bueno, eran moi burros, moi burros. Xa vos digo, a mí contáronme cada unha, algunhas non se poden nin mencionar. Veña, unha aperta.
2: Unha aperta, grazas. Non quitar DNI, que é delito. O resto estou de acuerdo. Pero DNI...
1: A ver, hai un punto que estaba... Si che pasa isto na despedida de solteiro, diste, si solteiro me pasa isto, vou estar ben casado. Sí, é imposible sí. Que me pase nada peor.
3: Pues
1: entón,
3: sí que me
1: é meterche ganas de matrimonio, está ben.
2: Ahora, na siguiente despedida, vas con motosierra, un arnés...
4: Como superas iso?
2: Hai que animar...
1: Como orgeos.
2: Unha vez... Estábamos de festa e pillaron unha broma. Oh, esto é maravilloso. Cando a xente, entre oito, imagínate, chegou unha festa, aparcou. Bien, no típico. Cando marchaban,
1: todo correcto.
2: Este ainda quedaba na festa e viron yo coche solo no campo da festa. E que fixeron? Deronlle a volta, non patas para arriba, sino que estaba mirando para baixo e puxeronlle mirando para arriba. Imagínate, oito personas levantando tonelada e media de peso.
3: Pero a peso.
2: Sí, para darlle a volta ao coche.
3: Con que obxecto?
1: Sí.
2: Para romperlle a cabeza ao tipo.
3: Pero o tipo seguro que nin se acordaba
2: tipo
3: como deixara.
2: O tipo nin se enteró.
3: Esto... Eu non me enteraría tampouco.
2: E hai uns que cho, eles contan cho como guai, o tipo volveuse loco, debeu flipar, cando tal. E o outro conta cho, bra, eu nin me enterei. De feito, tiña o para arriba, empuxaron o para baixo e ainda salín mellor.
3: eu non me acordo se o deixei para arriba ou para baixo.
1: E despois dixe tú a nai que lle colles o saco de piñas o para jaliñas. E ese non que dai mo lombo.
2: O que pasa é que colleron a idea e depois fixeron unha que non estuvo graciosa, que aunque viñan moto esconderonlla moi escondida e o tipo marchou para a casa andando. E cando estaba na casa chamaronlle, que a moto quedou xalá, que tal, non sei onde.
1: E o tipo non preguntou pola moto.
3: E o tipo non foi a policía.
2: A 6 da mañan, chegas ali, non estaba a moto.
3: E vas a policía.
2: Roubar, sí.
4: Bueno, pero xa ahora...
2: A 6 da mañan, mamá,
4: vas a policía. Basta de editar, mañan máis fresco.
2: E bueno, mañan pola mañan xa irei.
1: Justo de moito xente que lle fago deste tipo, pon marcho para acá.
2: Chegas ahora aí abaixo, non está o coche, pois bueno, chamas un taxi e vas para casa.
3: Chamas un taxi e vas para casa. Eu chamo a policía. Poñeron unha denuncia que me roubaron o
1: coche. Ten unha tranquilidade no corpo.
4: Roubaron, sí.
1: Non teñen sangre no corpo, teñen...
3: Logo ti non, Kiko. Sí. Desapareceu o coche, a quen veo primeiro que chama?
4: Pero iso pasoume.
2: Que?
4: Sí, iso pasoume, desapareceu o meu coche un xogador do Deporte. Eu estaba de aniversario. E deixei o coche, pensa conti algunha vez. Deixei o coche, traballaba no Deporte, no xornal. Deixei o coche xusto onde descargan os camións os xornais. Sempre o aparcaba aí, pero claro, eu como era idiota, ainda sigo sendo, non me daba conta de que a altas horas da madrugada aí non se pode aparcar porque veñen os camións para recoller os xornais e repartir. Entón, deixámolo aí, cando volvemos de farra, vou coller o coche e non está o coche. Ostras, e un baixo, claro, pensei que mo roubaran. Claro, estaba viñero guindastre, levara fora a miña propia empresa a que chamara, claro, porque que vai facer? Claro, que joder, estaba ali o coche.
3: Chamarte a ti.
4: Que vamos facer? Tamén era, pero creo que non estaban os móviles aínda moi generalizados. Sí.
3: Tamén, como son a empresa, en vez de ir buscarte para que...
2: Hombre, non podían repartir os xornais, a que se si ocurra aparcar ali.
4: Sí.
2: A culpa é de Kiko, non vou, non lle quitarme, non lle quitar culpa.
3: Sí, pero mira, oito ben podían mover o coche a peso. Para facer unha broma,
4: pero
3: para repartir os xornais,
2: pero
3: non.
2: Pero unha cosa é levantar peso traballando e outra estando de festa.
1: Kiko, e que fixestes? Fortes buscar o coche ou vou-te pagar?
4: Pois como acabou a cousa, non fomos... non... Sí, fomos coller o coche, sí, porque creo que era cada hora, no sé cantos cartos eran...
1: Ah, carao, claro.
4: Cobraba, entonces claro. Fomos ali...
1: Valía ese sí. Buscar.
4: Hubo alguén que dixo, oye, non cho levaría o guindastre. ¿Y por qué mo iba? Digo, ostras, pues claro. Después, o día siguiente xa me dixeron, claro, que estaba ali o coche xusto onde descargamos os xornais. E chamamos a policía, e entón aí dixeron, no, sí, o coche tal, matrícula tal, está no depósito.
2: O meu favorito desta historia é Kiko Novoa, a primeira hora da noite, dicindo, vou aparcar aquí, que é un sitio que eu, como traballo aquí, para aparcar.
1: Non vale,
2: aquí
1: vale.
2: Non vale.
4: Tranquilidade, este que está, sitio... está o director e eu, aparcamos
2: solo
4: aquí.
2: Solo sei eu que se pode aparcar aquí na Coruña, sou
4: sí.
2: El puto amo.
4: Sí.
1: Así foi. E a 6 da mañán, bomba.
4: Deixáronme por carta o Día dos Inocentes, oh. E non era broma, jijiji.
1: Ostras, por carta, ainda por riba que sabe Dios cando che mandou, cando...

0: Falando de bromas e coches, eu traballaba nun centro comercial na Coruña e un día ocorreuse o noso jefe de tienda, o Día dos Inocentes, poñerlle as chaves da taquilla do coche e ir ao parking e moverlle o coche de planta. O tipo, cando marchou pa, cando saliu de traballar ás 8, vai polo coche. Nos, a ver que fai, a ver que fai, non daba bol, o sea, non daba vida outra vez, non daba vida. Ves este tipo que fará. Que pasou? O tipo chegou, veu que o coche non estaba e directamente foise. Os xuntos de seguridade chamaron a policía.
1: Ai, Dios.
0: Veu a policía, bueno, un Cristo que din vos conto. A broma non nos saliu cara, pero casi, casi.
2: Pois pues, é un delito, podenche meter un...
3: Bueno, tamén, que desesperación, bueno, que ganas de chamar a policía.
4: Que a mí non me facades que eu chamo a policía.
1: Bueno, home, en caso de que veña a policía nejar todo e aquí non sabemos nada.
2: A mí non me funcionaría porque, digo, pues aparcaría en outro lado.
1: Sí, aparcaría... culpa miña seguro. E as galletas mariñeiras da Veiga van para G, que o seu teléfono remate en 08. Parabéns, G.
2: Ala,
1: nunca ala, marchamos. A ver si somos capaces de marchar con esta choiva.
2: Tende cuidado aí fora, que está tronando. Unha da tarde.
5: Última hora no Galicia por diante.
2: Iniciaba seis minutos a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez tras a reunión do Consello de Ministros, que foi o que dixo Laura Seijo.
6: Sí, prevíase que na reunión deste martes o Consello aprobara os decretos de vivenda que foron rexeitados a semana pasada polo Pleno do Congreso, aínda que con algúns cambios no texto que fontes do Executivo aseguraran que non serían substanciais. Segundo as últimas informacións que acabamos de coñecer, Sánchez confirmaría a vía da deputación permanente. Os decretos servirán para dar tranquilidade á xente. Nun dos decretos prorróganse os contratos de alugueiro, limitando as súas subas. No outro abrimos o debate da prórroga automática, dixo o xefe do Executivo. Un deles entraría en vigor se a deputación permanente o aproba. Nuns minutos agardamos poder desagregar as principais mensaxes desa intervención.
2: Coa previsión destas das chuvias intensas pre primeira hora da tarde, mantemos o foco na alerta laranxa que afectará o interior da Coruña e o centro da montaña de Lugo.
6: Sí, e mentres tanto toda a comunidade estará en alerta tamén por treboadas. Na xornada de hoxe mantense unha situación de inestabilidade baixo a influencia dunha dina situada sobre o noroeste, o que propiciará precipitacións acompañadas de tormenta na maior parte do territorio. Esta inestabilidade tradúcese, como dicimos, en avisos adversos por fortes chuvias entre 40 e 30 litros por metro cadrado nunha hora en 12 comunidades. Aquí na nosa lembramos algunhas recomendacións para os que teñan que circular polas estradas. Cómpre reducir a velocidade, evitar frear bruscamente e, se é posible, non cruzar por zonas anegadas.
2: E xa está restablecida a circulación de trens tras quedar bloqueado o tránsito entre a bifurcación de Angueira e Faxil por mor dunha avaría na infraestrutura ferroviaria.
6: Segundo informou o ADIF na súa conta de xe arredor das 11 da mañá aproximadamente, a incidencia que afectou o sistema de regulación do tráfico interrompeu durante algo máis dunha hora o tránsito de convois nas liñas de longa distancia que circulan entre a estación Daniel Castelao en Santiago e as de Pontevedra e Vigo. O incidente provocou atrasos en varios trens e así o contaban este mediodía na Radio Galega varios pasaxeiros desde a estación de Santiago de Compostela.
7: Chegar cunha hora de retraso, tamén o tren de Madrid viña con retraso, había xente que viña para coller tamén un avión. A xente estaba nerviosa, claro.
8: Es como tenía cita médica a 1:45, ya entre que el tren dura media hora y luego ir hasta allá, ya no llegaba. Entonces, ahora cojo un taxi ya para volver a casa. Con la cita médica ahora la tendremos que cambiar.
9: Y nada, y ahora el tren no viene y va a venir un bus. Pero bueno, llevamos aquí una hora y algo.
6: A avaría foi solucionada na última hora, segundo confirmaron as propias fontes do ADIF. A circulación volveu recuperarse progresivamente contra o mediodía.
2: E dan por estabilizado o incendio declarado no municipio Pontevedrés de Oia tras calcinar unhas 10 hectáreas.
6: Declarábase esta mañá na parroquia de Loureza pouco antes das 9 e, segundo informa, Medio Rural xa estaría estabilizado. A choiva facilitou os labores de extinción nos que participaron polo menos un técnico, 6 axentes, 7 brigadas, 7 motobombas e 2 pas.
2: Son as 13 horas 3 minutos, analaje, imos resumir o que podemos ter a partir de agora na previsión meteorolóxica. Meteo Galicia, moi bos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pois o que temos para as 20...

0: Ataviados con ese chubasqueiro, non? Con esas botas, imagino, impermeables, como as miñas, pero totalmente empapados, oxe, a piques de entrar agora no obradoiro. Como digo, ahora un poquinho de calma, un poquinho de tregua, vale. Chove, pero de maneira feble, 17 grados en Santiago, ceos totalmente cubertos, pero digamos que xa pasou o peor da mañá.
1: Temos uns consellos por aí, fantásticos, como sempre. E logo imos celebrar como quedou Galicia nun concurso, que ademais é un concurso que está promovido polo Goberno de España, polo Banco de España, de educación financeira, onde Galicia foi líder absoluto, pero non só os gañadores, sino os finalistas. Explícollelo agora.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
2: Cun especial marca IFA pensado para ti. Papel higiénico IFA sabe, dúas capas, 12 rolos, 1,99€. Xamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90€. Super ofertas todos los días.
3: Apaixónate a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidade cultural de COBAP, e Naturleite traen a Galicia Pianos na Rúa. Tres pianos de cola agárdante na Praza Mayor e na Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
4: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A nena que quería navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
5: A Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Que tal, saudos, boas tardes. A flota galega de baixura xa non descarta amarres polo elevado custe do gas. A folga médica xeral contra o estatuto sanitario do Ministerio e desta volta, despois da fusión de Cerdedo Cotobade, podemos estar ás portas da terceira unión de concellos galegos en 6 décadas.
7: A información mellora a galega.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
9: De verdade, despois de coñecer os datos do informe PISA, noticias como esta échenos de emoción e de esperanza, Os centros educativos Colexio Obradoiro da Coruña na categoría cadete e o Instituto Río Cabe de Monforte na xuvenil proclamáronse gañadores do concurso escolar de educación financeira Finanzas para Todos nunha final que se celebrou onte no Pazo da Bolsa de Madrid dentro do acto central do Día da Educación Financeira. Na final, atención, porque non é que só gañasen e que a final estaba dominada por colexios galegos. Na final de cadete, dirixida a alumnado de primeiro, segundo e terceiro da ESO, enfrentáronse tamén o Colexio Público Alcalde Xosé Pichel de Coristanco. E na categoría xuvenil, a finalista, o colexio finalista, era o Santa Tareixa de Xesús de Ourense. Estefanía Fernández, alumna do Instituto Río Cabe de Monforte. Estefanía, como estás?
10: Bos días, moi ben.
9: Moitos parabéns.
10: Moitísimas grazas.
9: Que emoción, porque ti xa quedaras finalista o ano pasado. No, exacto, no certame, sí, de debate Parlamento Xove, non?
10: Sí.
9: Mima, ti levas unha racha, cuidado. Oi, contanos, sí, como foi a experiencia onte aí en Madrid, na bolsa.
10: Pois foi moi emocionante, con moitos nervios, sabes, pero unha grata experiencia.
9: Sodes estudantes de cuarto de ESO, bacharelato, formación profesional, non? Que na categoría xuvenil, non, Estefanía?
10: Sí, eu son alumna de primeiro de bacharelato e os meus compañeiros de segundo de bacharelato.
9: Iso é, primeiro e segundo de bacharelato, sí. E como

0: foi? Como, que hai que facer na final para ser gañadora, para ser engañadores?
1: Home, pois estudar moito, estudar durante o verán, cando comezaron as clases ata este momento, moito traballo en equipo e tamén de parte do noso profesor Emilio.
0: Vale, o profesor Emilio, igual que o profesor Alejandro Nine, pois oxe como van estar, orgullosos e felices. O profesor Alejandro Nine é profe de economía do Colexio Obradoiro da Coruña, que ensaudamos tamén. Profesor, como está?
2: Moi ben, moi emocionados estamos todos.
0: De 1 a 10, que grau de emoción temos tede?
2: 10.
0: E que, e claro, para un profesor, que un que o seu centro gañe, resulte gañador, emociona, pero detrás de cada vitoria ou de cada festa, celebración, hai un neno, unha nena que comparte aula con vostedes, non? Iso ten que ser o máis bonito.
2: Sí, efectivamente. Darlle, como decir, un recoñecemento que faz na aula, non? Ao final, pois, a posibilidad de participar nun concurso de ámbito nacional e chegar hasta o final e gañalo, pois é algo que é moi satisfactorio tanto para os docentes como para o alumnado.
0: Que tiveron que facer nesa final, profe?
2: Bueno, a final é a mesma tipoloxía das probas anteriores, son 10 preguntas de resposta múltiple, entón pois cada equipo ten que responder e acertalas. Se non acertas, non sumas, e deste xeito, pois non houve que chegar a facer preguntas estas, como foi o caso das semifinais, non? Que, é dicir, o formato do concurso son 10 preguntas, a responder en 30 segundos, de ABCD, sou unha é a correcta, caso de que houbera empate, pois fan o que chama a morte súbita e van poñendo máis preguntas hasta que alguén falla, non? Nos na final tivemos a sorte de que xa antes de que rematase xa tiñamos os puntos que xa sabíamos na pregunta 9 que xa levábamos o premio. Estaban moi moi contentos os rapaces.
0: Que ben, a final ademais contra o Xosé Pichel de Coristanco.
2: Efectivamente, duelo fraternal.
0: Qué bonito, non? Por outra parte, sí. Agora que falamos tanto, que dicía antes do informe PISA, que a rapazada teña coñecementos, aprenda e se desenvolva no campo financeiro extraordinario.
2: Sí, é moi necesario tamén, non? Son unhas competencias a desenvolver nos currículos escolares e se ve que en Galicia estamos a facelo ben porque a prova disso, como ben dicías, é que os 4 equipos finalistas eran da comunidade galega.
0: Sí, sí.
2: E, bueno, houve un reconhecimento por parte das autoridades que estaban ali presentes, porque había xente da Comisión Nacional do Mercado de Valores, do Banco de España, da Sociedade de Seguros, en fin. Moi grato poder participar nunha proba deste nivel nun sitio tan emblemático como o Pazo da Bolsa de Madrid.
0: E tanto. Estefanía, vos participastes na final fronte, por dicilo de alguna forma, non? Igual era mellor ao lado de os amigos e amigas do Colexio Santa Teresa de Xesús de Ourense, non, Estefanía?
1: Exacto.
0: E foi moi disputado.
1: Estivo reñido, pero tampouco tivemos que chegar a morte súbita.
0: Ajá. Porque a morte súbita como é que chegas ao final é como un axedrez, estás aí a táboas case.
1: Exacto, poñer unha táboa, fante unha pregunta que non ten case nada que ver, tamén sobre economía, quen se acerque máis ao número gaña.
0: Moi ben. A ti danse che ben os números.
1: Ui. Eso foi o que máis nos costou nas preguntas.
0: Pero para saber de finanzas, ti, por exemplo, tes aboas, non?
1: Sí.
0: Canto che dan, máis ou menos?
1: Sen que
0: usaran outros pais, evidentemente. Que soltan, o que sei, 50 euriños, unha cousa así?
1: Pode ser, depende.
0: E logo, que faz con eses cartos? Sábelos distribuir ben? Gastaos a primeira, porque alguén con coñecementos financeiros terá que aproveitalos ao máximo.
1: Home, por suposto, algo que aprendimos onte en todo este proceso de aprender foi a diversificar, non? Non poñer todos os ovos na mesma cesta.
0: Moi ben, moi ben. Alejandro, que a rapazada en Galicia, no Obradoiro neste caso, teña coñecementos financeiros indispensable. E ademais sei que é unha asignatura que igual non ten o peso que debería coñecer e saber desenvolverse no mundo financeiro e económico.
2: Sí, interesante. Esta é unha asignatura optativa que poden escoller os rapaces de terceiro da ESO, teñen introducción a economía, en cuarto da ESO está economía e emprendemento. A primeira

0: cuestiones máis básicas, máis xerais, de coñecementos financieros, de aforro, de facer un presupuesto. E a segunda, a materia de cuarto da ESO xa vai máis orientada a procurar a empregabilidade ou coñecer un pouco como funciona unha empresa, que obrigas, que cuestións hai que estar presentes.
1: Teño algunha referencia. Sí, sí, profe, sí, diga.
0: Que é algo que lle chama moita atención aos rapaces, pero ao final as finanzas é algo que nos toca a todos, entón, pues, ter coñecementos financieros sempre é interesante. E nunca é demasiado cedo para empezar a desenvolvelos.
1: Aí. No, dicía que eu teño referencias, claro, para que isto se xa dixerible por un alumnado, necesitamos un profe que se xa divertido e o faga dixerible, porque a economía e os cartos en xeral, tipo, vaya torrada que nos vai soltar. Isto é moi importante, non? Facer, converter algo teórico en algo práctico.
0: Claro, eso é a clave de todo, ¿no? Es decir, que eles vexan que non son teorías, sino que son cousas, conceptos, cuestións que lles afectan directamente. Entón, como digo, se eu non o paso ben, eles tampouco. Entón, o primeiro que ten que pasar ben é o docente. Pasando ben o docente, o estudantado tamén, pois, colle interés na materia e desenvolve os seus coñecementos.
1: Iso é, constame. Estefanía, o día de mañán, a que queres dedicarte? Xa o tes claro?
2: Pois aínda non o teño moi claro, pero grazas a experiencias como a esta, pois cada vez doume conta de que ao mellor o meu camiño vai relacionado con isto.
1: Na bolsa, agora xa entraches aí, que vense moitos cartos, porque igual alguén esquece, non sei, 20 euros, nada, non, cartos non deixaban por aí na bolsa, non? Non os fabrican aí.
2: Non.
1: Mirastes, nada. E dicías que estabas en dúbidas co tema que os números tampouco que se chedean especialmente ben.
2: Bueno, a ver, non é que me disgusten, pero, por exemplo, nas preguntas de onte, a 30 segundos, ou mellor os cálculos, ían un pouco peor.
1: Ajá, claro. Sí, porque isto tamén ten, profe, unha parte humanística, os números, non? Sempre pensamos ciencias e letras, seren capaces, e sermos capaces de que as disciplinas estean unidas, non? E teñan un sentido práctico en xeral na vida, é indispensable.
0: Sí que, sí, bueno, eu son de letras puras, eu
1: ¿sí?
0: Latín, griego, amigos números, pero os números o que a matemática, pero vamos, o cálculo é algo que todos os días temos que utilizar, entón o cálculo é unha parte doada das mates e esa é a parte que temos que dominar un pouco para poder arranxar as nosas finanzas.
1: Bueno, e como celebraron, Alejandro, como celebraron os rapaces?
0: Bueno, saltando, dándonos unhas apertas moi tremendas. O profe todo emocionado, chorando como una magdalena. Os compañeros diciendo, bueno, sabemos que está muy, muy emocionado, profe, y tal. Foi, bueno, unha experiencia moi bonita. Logo, pues, tivemos o tempo de volta para interiorizar o efecto de ter ganado, de levar o trofeo, de mirar para él, e de, bueno, os rapaces, ademais, recibironse uns premios económicos, unhas tablas, en fin, que é un concurso que realmente é moi motivador para o estudantado.
1: Sí, porque había representantes de comunidades autónomas, isto é o éxito, e algún motivo, non sei se lle deu tempo a falar con algún colega de outra comunidade, algunha explicación de por que esas dúas finais estaban copadas por colexios galegos?
0: Ninguén é que foi quen explicarlo. Nas semifinais había xente de Valencia, de Madrid, de outras comunidades, pero xa na final, que porque as semifinais foron en Valladolid hai un par de semanas, e a final de Madrid xa éramos todos de Galicia, entón tampouco hubo moito espazo para o debate. Bueno, en xeral, a idea era que, bueno, que estaremos a facelo ben nesta comunidade, que estamos pues, impartindo a materia de xeito proveitoso, e así o demostra o alumnado cando se presenta estas iniciativas e finalmente gañan.
1: Sí, sí. Estefanía, ¿tites alguna explicación por la que alumnado galego destaca nas finanzas en toda España?
2: Home, pois é unha demostración do nivel que temos en Galicia, o nivel de ensino que temos e tamén a implicación por parte do alumnado.
1: Miña filla, Estefanía, non sei se te dedicarás a ciencia, pero como xornalista e como locutora non te desprezo, ¿eh? Falo fantásticamente. Se queres dedicarte a isto, vente por aquí, ¿eh?
2: Moitísimas grazas.
1: Un bico grande, Estefanía Fernández, que é alumna do Instituto Río Cabe en Monforte. Por certo, como celebrastes vos, Estefanía?
2: Nos, pois, bueno, moitísima felicidade, moitas apertas. Como dicía o profe, despois no tren a recapacitar todo o ocurrido nese día, moi longo e todo moi rápido, pero moita felicidade.
1: Pero a Monforte volvestes en tren, en que outro...

0: vehículo senón, claro.
1: Hombre.
0: Tiene que ser en tren, sí. ¿Qué tal los de Obradoiro, por cierto, son riquiños? Teuche tempo a falar con algún dos de Obradoiro, Estefanía.
1: Verdade que non.
0: Alejandro, tampoco
1: bueno,
0: coincidiu.
1: Agora que estamos ao lado, pode haber oportunidade de calquera vez.
0: Hai que facer, Alejandro, hai que facer unha festa común.
2: Sí, totalmente.
0: Porque despois disto non hai campeonato do mundo ou algo así, non?
2: Non, isto queda aquí, en unha competición nacional. E, bueno, este é o culmen.
0: Téñenos medo, seguro, porque senón arrasaría tamén. Parabéns. Cuidado, de corazón, sí. Alejandro Nine, profesor de Economía, gracias, do Colexio Obradoiro da Coruña, e para todo o alumnado afoutado coruñés do Obradoiro. Alejandro, grazas.
2: Grazas a vos, bo día.
0: Estefanía Fernández, que é alumna do Instituto Río Cabe de Monforte. Nada, celebralo. Moitísimas grazas, Estefanía.
1: Moitísimas grazas a vos.
0: Se un día te dedicas ao xornalismo, aquí tes unha cadeira, ¿eh? Un biquiño.
3: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OEMAIS transformamos la tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Soluciones a medida de calidad y con tecnología de vanguarda con 65% de desconto. OEMAIS. Estamos na Coruña, Cela, Lin y Ordes. Búscanos en oemais.com e probas en compromiso.
7: Déjate sorprender polas ofertas de Freud desta semana. Como toda a gama de cueiros do DOT coa segunda unidade, o 70%. Son as ofertas
8: Freud, o super de casa.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Recupera os sons que máis importan na túa vida cos audiófonos de Audica. Este mes, aproveita ata un 80% de desconto en audiófonos con inteligencia artificial. A última tecnoloxía para gozar dun son máis natural. Reserva gratis a túa cita en audica.es. Audica, agarima os teus oídos.
11: Galicia en Goles, de luns a venres de 2:30 a 3 da tarde con Paco Santos.
12: A información deportiva máis cercana coas voces dos seus protagonistas.
11: Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Nada, vai votando contas. O Camp Nou será sede da final da Liga de Campeóns no ano 2029. Advirte, avisa a Escotet.
14: Sí. Como...
3: O deporte mellora a galega.
15: Galicia por diante, con Kiko Novoa.

un empurrón a música latina, a música cantada en español. Eso pasou e, ademais, sigue pasando, porque sigue sendo unha das bandas deste tipo de música máis escoitadas. Un 6 de outubro de 1972, David Bowie grava... Isto era un cumpleanos, non? O de David Hidalgo. David Bowie, unha grabación, grava de Gin Jenny, que formaría o single día de anto do seu álbum Aladdin Shane, unha das grandes obras do glam rock dos anos 70.

Ben, levamos un cumpleanos, levamos unha grabación, agora un lanzamento de un single. O 6 de outubro de 1982 comenzaba a lenda dunha raíña que hoxe en día sigue tendo non só tantos seguidores ou máis que daquela, senón que moitos artistas e, sobre todo, artistas elas, a ven como un espello e unha forma de facer non só música, senón tamén concertos e espectáculo. Madonna.

0: Denle, vamos. 1954, 1972, 1982, agora con Madonna. E o 6 de outubro do 98 sai un álbum tamén de éxito crítico e comercial. Gañou moitos premios, incluindo un Grammy, o mellor álbum de música latina alternativa, en 1999. O álbum contribuiu significativamente á popularización da música no noso idioma e tamén unha crecente visibilidade da música en español no mercado global. Falamos de Manu Chao con Clandestino.
1: Oh, que tema.

0: Por cierto, que Manu Chao frecuentaba máis antes a Barreira da Ponte, o meu barrio, en Ourense, pero moito, sempre era un fiel seguidor de un prato de pulpo que se servía en certa tasca que xa pechou, pero bueno.
1: Hai tempo porque non ven por aquí, creo que a última actuación foi aí...
0: Bastante tempo, sí.
1: Dous anos, sei, pode ser, sei. Na Coruña.
0: Era de relax, non sei.
1: Bueno, e además como imprevisible...
0: Ou de clandestino, efectivamente, aparece de un día para outro sen avisar.
1: Sen avisar.
0: Bueno, e agora imos cunha doación. Unha doación que o 6 de outubro de 2002 Mick Jagger fixo da cuantía de 100.000 libras a escola na que asistiu en Dartford cando era pequeno. En Inglaterra, claro. ¿Para qué? Para mercar instrumentos e contratar un director musical. O centro musical resultante leva o nome, lógicamente, de Mick Jagger. 100.000 libras. Moita pasta, ¿eh? Hoxe en día tamén é moita pasta. Ainda que non mercas ningún apartamento destes pequeniños. Nin mercas, nin alugas. Pero, en fin, esta cousa moi, moi cara. Podía doar algo máis. Pero bueno, Mick Jagger fixo esta doazón para que os rapaces, pois, polo menos, sintan amor pola música en xeral.

0: Galicia por Diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
1: Non sei se escoitaron, que estamos estes días, nas últimas horas, mellor dito, porque coñecemos o plan onte, debullando un pouco cales son as medidas que quere achegar, implementar a Xunta dentro dese plan...

0: de reforma da atención primaria que creará o Goberno galego máis de 640 novas prazas e ten un investimento de 320 millóns de euros. Son os datos da Xunta. E dentro deses plans vanse incorporar, o que vio a Xunta, a Consellería, podólogos. Incorporaránse nos centros de saúde, dotando 28 prazas ata final do plan e ampliarase a rede de psicología clínica en atención primaria, por poñer algúns exemplos, non? Tamén se vai incrementar o persoal en 16 categorías, incluindo 45 prazas de medicina familiar e comunitaria, 18 de médicos de puntos de atención continuada, 47 de enfermaría especializada, 45 de matroa, 8 de nutricionista. Queremos achegarnos algo máis ao traballo dos podólogos, porque esta é unha bella reivindicación tamén do Colexio de Podólogos, non, para que haxa máis prazas nunha parte do corpo que esquecemos en moitas ocasións, non como Iria Cosende, que está na estrada, que sempre ten especial cuidado cos seus pés e co seu calzado, non? Estás aí no Colexio de Podólogos de Galicia, Iria.
1: Pois sí, Kiko, a verdade é que tens razón, Eu miro bastante. ¿Ves? Pola miña saúde en xeral, a dos meus pés aínda bastante.
0: Ti non vas ao barato, levas uns boas botas, a ti non che colle días de trono como este, non che collen.
1: Non, de feito xa tiña metidas as botas no coche que xa prevía que me ian a facer falta. Pois xa dixeches ti, estamos aquí con Ana Requeijo, presidenta do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Que como ben dicía Kiko, pois entendo que esta é unha bella reivindicación do colexio e unha boa nova, non?
2: Unha moi boa nova que de feito xa adiantara a Consellería no mes de xullo e que agora acabamos de saber que por fin que se crea a categoría e estas 14 plazas primeiro no ano que ven e despois as 14 seguintes hasta o 2030. O sea, son as novas que nos temos que nos comunicaron desde o CCSIF.
1: Isto sobre todo vai axudar a prevención, non?
2: Sí, é algo moi importante para a prevención e para que os pacientes estén mellor atendidos, é dicir, a integración da podoloxía na sanidade pública é moi importante para que os doentes teñan unha mellor atención, unha atención integral, non? De todo o corpo. E os pés, como ben decíades, fai un momento, son moi importantes.
1: Sí, que ás veces parece que son a parte do corpo que máis se esquece.
2: Efectivamente, e no caso dos doentes os que se pretende atender, que son os pacientes con diabetes, pois ou os primeiros que se pretende atender, pois estos teñen moitos problemas nos seus pés e lles poden acarrear moitos máis problemas, entonces é moi importante.
1: Precisamente falaba dos pacientes con diabetes, como pode variar pois a súa atención incluindo pois os podólogos nos centros de atención primaria?
2: Pois penso que na prevención, que é onde temos que estar, é dicir, na prevención desa doenza e desas tan temidas amputacións que poden acabar tendo, non? Entonces, a prevención, a educación sanitaria, facer prevención sobre todo nas feridas, non? De evitar que cheguemos a úlceras e logo as temidas amputacións. Entonces, todas as nosas competencias están aí, é dicir, a biomecánica, saber como camiñan, saber que calzado usan, saber os cuidados que teñen que ter, esas uñas, esa pel, como ten que estar. Entonces, é moi importante todo o papel e o papel que xoguemos en conxunto co resto dos sanitarios.
1: E que outras doenzas pois poden previrse antes con esta atención precoz?
2: Pois todas, en xeral a visita a un profesional sanitario como é o podólogo ou a podóloga pois é fundamental, non? Porque cando camiñamos todo o noso corpo vai a resentirse ou non en función de como camiñemos, é dicir, se temos unha doenza nos pés pois imos a ter problemas e claro, a prevención é fundamental, é dicir, pasa.
0: Hola, Iria. Creo que perdemos esa conexión. A ver se podemos recuperarla no Colexio de Podólogos de Galicia, é certo, non? O que nos contaba sobre a pouca importancia que lle damos aos pés agás cando temos un problema, e cando igual necesitamos xa un tratamento e estar moito máis pendentes de desa parte do corpo, pero non facelo antes, cando a prevención é necesaria como en toda, como todo o noso corpo, non? Canto máis coidado que teñamos do corpo e con partes do noso corpo, pois moito mellor, Iria, que recuperamos esa

0: conexión.
1: Sí, que estábamos as dúas que non sabíamos se perdera, non? Pois sí, sobre todo pois traballar nesa prevención, en esa detección precoz en pacientes máis vulnerables.
2: Efectivamente, o pé de risco é fundamental vixialo, non? É dicir que esas rozaduras que poidan aparecer, esas uñas que a veces se nos clavan, a pel como este cuidada, pois todo eso vai a ter moita importancia. Pero vai a ter importancia tamén a hora de camiñar, de que aparezan doenzas a nivel das rodillas, a nivel da cadera, porque se apoiamos mal, eso tamén vai a sufrir, tamén vai a sufrir esas articulacións, non? E todo o noso corpo en xeral, non? Entón, bueno, a prevención desde inicio é fundamental, pero desde inicio en estos pacientes de risco que son os diabéticos, pero tamén desde a infancia, non? É dicir, que algo que tamén, pois agora tamén reclamamos, é dicir, que xa levamos tempo pensando que todo hai que empezar por algún lado. Se empezamos polos pés, os nenos van formando os seus pés desde a infancia e os adultos imos a ter o resultado de esa formación, non? Ou de formación. E tamén eso, todo o que poda acarrear logo para a vida adulta. Entonces, bueno, educación, a importancia de estar aí, de ter todas as nosas competencias plenas, non? E tanto eso en biomecánica, como camiñamos, en cirurxía, porque tamén se pode actuar a nivel quirúrxico, a nivel de soportes plantares, é dicir, o feito de ter que elevar unhas plantillas, elevalas no momento adecuado tamén é moi importante, non? Entonces estamos para todo o que faga falta e polo ben de todos os galegos e galegas que teñen a suerte de o que van a ter a suerte de ter a podoloxía dentro do sistema.
0: Muy ben.
1: E sobre todo pois nesa atención primaria, non, que é a primeira o primeiro chanzo, non, co que sempre contactamos cada vez que temos unha doenza.
2: Efectivamente e que moitas veces si non temos esa atención primaria tan preto, pois moitas veces imos pasando de profesional en profesional e ao final, cando chegan un danos, que seríamos os primeiros que teríamos que atendelos, pois hai un poquinho tarde, home, tarde non é nunca, non? Pero si na prevención desas amputacións que eu falaba ao principio, cando falábamos dun paciente con un pé de risco, pois a veces eso, cando nos chega, xa temos unhas feridas con un pronóstico moi malo.
0: E veñen mellor as novas xeracións, polo menos algo máis de educación sobre o tema.
2: Bueno, intentamos, non? Pero bueno, depende dos pais. Pero os rapaces vai a depender de que os pais os traigan a consulta, non? Porque esa población non ven soa, non? Ainda que cada vez máis co tema do deporte, pois sí que teñen que vir a consulta tantas veces, non? Claro, porque aí van o fisio, van o podólogo ou podóloga. Entonces, bueno, a verdade é que sanitariamente sí que están un poquinho máis concienciados porque lles doen os pés. Entonces, claro, veñen de vez en cuando a consulta.
0: Pois xa sabemos, que están os podólogos para algo, que son especialistas non nosos pés, que eu a veces pregúntome como é capaz algo tan pequeno acumular tanto peso durante tanto tempo. Non somos conscientes,
2: Pois non, a verdade é que eso, os pés, eu digo sempre aos pacientes que son os que nos levan e nos traen, non? Entonces, se non os temos ben, imos a estar mal, non? Porque todo nos vai a doer. Si temos unha ampolla, si temos unha rozadura, un calzado que nos empezou a molestar ou que non está ben axustado, pois imos a cosear, non? E unha vez que coseamos, pois xa estamos desequilibrados, non? Entonces é importante atendelos, non? Atendelos integralmente, bueno, igual que o noso corpo.
0: Pois xa aprendemos moito, Iria, esta mañá.
1: Pois sí, a verdade, Kiko, si non pensara en vir ao podólogo, pois hoxe xa teño máis que motivos, que a verdade que sí que, como ben dicía Ana, pois é unha parte fundamental e sobre todo que é o que carga diariamente pois todo o peso do resto do corpo.
0: Bueno, así no que caso ainda menos mal, no meu é que unha cousa milagrosa, que os pés continúen aí tranquilamente. De momento.
1: El ojo que lles fixeches.
0: A ver, hai máis peso. Hai máis idiota en riba. Claro, isto, pé, reséntese. Son moitos anos, Iria.
1: Bueno, non vou a comentalo, non vou a xulgarlo.
0: Moitas grazas. Que quedan 50 segundos no. Para que vamos a estragalo. Ala, amigo.

0: grande, grazas, Ana.
1: Gracias, bo día.
0: E grazas tamén os podólogos e podólogas do país que están aí sempre vixiando desta parte do corpo. Sexa moi felices que marchamos, porque hai que marchar, marchamos correndo, eh? Ademais, cos pés magníficos que temos, con bo calzado, prometemos regresar mañá. Por favor, moito cuidado nas estradas, moita precaución. Ollo, porque en calquera momento pode caer unha bategada, un bayón, un lostre, un trono, unha tarde complicada, eh? Así que escoiten a radio, agora chega a Crónica, con Xosé Baliña, sexan felices. ¡Ata mañá!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, boas tardes? 9 anos despois da súa fuga da xustiza española, Carles Puigdemont xa ten vía libre para un regreso triunfal a Cataluña para quentar a campaña do 29N Tribunal Constitucional mediante. Noticia que trascendía hai menos dunha hora, un constitucional dividido 7-5 que avala as teses do goberno e obriga o Supremo a aplicar a amnistía sen límites e a borrar tamén os delitos de malversación ou amparo do procés. O xuiz Llarena acata e acaba de anular hai tan só uns minutos a orde de detención, así que formalmente, Puigdemont podería volver en calquera momento. O presidente Sánchez, agora en pre-campaña de novo, investido hai 3 anos por Junts a cambio da lei de amnistía, despois de perder as eleccións, aplaude.
2: As leis de amnistía son un instrumento útil e que está de acorde con a normativa europea. Por tanto, creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes.
0: Sánchez, hai tan só uns minutos dende a Moncloa, despois estaremos tamén ali, onde acaba de comparecer o presidente para dar conta do acordo co que o goberno pretende sortear a perda de maioría parlamentaria que precipitou o adianto electoral no que estamos. O Consello de Ministros acaba de aprobar de novo os mesmos decretos aprobados hai unha semana, rexeitados polo Poder Legislativo. Agora conta con aprobalos na Deputación Permanente, cando menos un deles, onde o reparto de escanos convirte a minoría gubernamental en maioría. Hai dúbidas legais sobre o procedemento, despois consultamos a un experto sobre o asunto. O sector da vivenda, que xa advertía das consecuencias prácticas deses decretos, teme que as manobras do goberno fagan desaparecer boa parte do parque inmobiliario privado destinado ao alugueiro, e a que se agrave así aínda máis o problema. Xa están detectando como día a día desaparece stock. Miguel Ángel Gómez, presidente da Federación de Asociacións de Empresas Inmobiliarias.
3: En 3 días durante este periodo, más de 4.500 inmuebles desaparecieron de los portales inmobiliarios. Si se aprueban estos decretos, yo estoy seguro que más del 50% se desaparecerán de la comercialización.
0: Esta crónica también estaremos después en Conxemar.
4: Está muy bueno y confunde muy bien el sabor del pescado. Es decir, parece que estás consumiendo carne, pues al final está especiado como un pinchito moruno, pero claro, tiene todas las propiedades del atún.
5: Ahora estamos presentando una serie de productos pasteurizados, ameixa, berberecho, navallas, permítenos degustar el producto en un plazo en nuestros hogares de unos 30-45 días sin ningún tipo de aditivo.
0: Dous exemplos do que podemos atopar entre as novidades: Alberto Sánchez da empresa Petacachico e Xosé Manuel Ribeiro de Mexillón Ría de Arousa. Un ano máis Vigo, que se convirte dende hoxe na capital mundial dos produtos do mar conxelados, con moitas novidades. O presidente da Xunta inauguraba este mediodía a feira con apelación a Bruxelas para que atenda as demandas do sector da pesca nos seus plans orzamentarios. E agora comprobamos tamén como está o tráfico na cidade olívica. Hai un plan especial con motivo da feira no IFEBI, pero como xa é tradición, a primeira hora nas horas punta, os atascos foron tamén unha presencia importante. Hoxe, ademais, as treboadas agárdanse que o peor chegue esta tarde, a primeira hora da tarde. Agora de contado, consultamos tamén con Meteo Galicia, pero en algúns lugares xa se adiantaron esas choivas intensas esta mañá, esas treboadas. Aí alerta laranxa activada por Protección Civil por choivas intensas no interior da provincia da Coruña, tamén no centro, na montaña da de Lugo. Foi unha mañá especialmente complicada pro tráfico ferroviario. A esta hora hai problemas na liña Santiago-Ourense. A DIF informa de atrasos por incidencias na sinalización relacionadas precisamente con mal tempo. Antes foi na liña Santiago-Pontevedra-Vigo, que estivo interrompida máis dunha hora por unha avaría no sistema de regulación de tráfico. Xa se restableceu ese tráfico, pero

0: Os atrasos de máis dunha hora foron e son a tónica dominante nas estacións.
1: Chegar cunha hora de retraso, tamén o tren de Madrid viña con retraso, había xente que viña para coller tamén un avión, a xente estaba nerviosa, claro.
0: Agora de contar, temos tamén cos detalles do que sabemos sobre como está a circulación ferroviaria no país. En portada, o que toca comprobar o tráfico e o tempo a esta hora en concreto nas principais cidades.
2: Chove miúdo nas Rías Baixas tras unha mañana que as treboadas deixaron 30 litros por metro cadrado no Rosal ou en Oia, 17 graus de temperatura en Vigo e en Pontevedra. A chuvia deixou durante a xornada algunhas incidencias como caídas de árbores nas estradas ou o asolagamento do paseo de Silgar en Sanxenxo, na confluencia coa rúa Vidal Rocha. En Vigo Arestora, os servizos de urxencia están atendendo a unha persoa tras unha colisión que se produciu na avenida de Castrelos. Os vehículos implicados ralentizan a circulación en sentido Praza de América, sen problemas nos accesos ao recinto federal de Vigo.
3: Na Coruña aínda non chove, agárdanse as precipitacións a partir desta tarde, a partir do mediodía aproximadamente. O que si se foron cubrindo foron os ceos ao longo desta mañá. Aí activo un aviso por treboadas e por acumulación de chuvia ata as 12 da noite no interior da provincia, sobre todo en canto ao tráfico. Non hai novidades alientables a estas horas.
4: Chove en Ourense, fixo ao longo de toda a mañá, con treboadas e descargando auga importante, de maneira importante, especialmente na comarca do Carballiño. Agora mesmo temos 17 graus na cidade, chegaremos aos 24 ao longo da xornada, e tráfico máis denso do habitual, especialmente de saída da cidade de Ourense, pero sin grandes problemas.
5: En Lugo xa chove cada vez con máis intensidade, tamén escoitamos algún trono, temos 19 graus de temperatura chuvia que coincide coas saídas dos centros escolares, o tráfico está a ser máis denso nesas zonas e tamén damos conta dun accidente na Nacional 640 no Concello de Castro de Rei, unha colisión frontal na que resultaron feridas 3 persoas.
0: Xa empezaron a aparecer esas primeiras treboadas que nos dio pronóstico Meteo Galicia. Yo decir, que tal, boas tardes.
6: Moi boa tarde, pois teremos unha tarde en xeral en Galicia de actividade treboenta, chubascos que serán máis probables en todo o interior da comunidade, especialmente na provincia e logo interior da provincia da Coruña, localmente treboentos e de intensidade localmente moi forte. Os ventos soprarán do norte en xeral frosos e as temperaturas en descenso. Prácticamente toda a comunidade estará por debaixo dos 25 graus.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
7: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas. Hoxe, último partido de España nesta fiesta de seleccións. Cunha xeira inmaculada de resultados, xoga as 9:45 en Croacia. No Celta, nova lesión a do defensa central sueco Carl Starfelt. 6 semanas por unha rotura de fibras.
0: Mañá especialmente complicada, como seguimos contando, para o tránsito ferroviario, para as condicións meteorolóxicas, nunha xornada de treboadas, con avisos para esta tarde, sobre todo, como elles contaban, no interior da Coruña, na montaña de Lugo tamén. Un fallo na sinalización debido á meteoroloxía adversa a esta hora está provocando demoras nos trens de alta velocidade entre Compostela e Ourense. A media mañá, outra avaría no sistema de regulación de tráfico bloqueou durante máis dunha hora a circulación de trens de longa distancia entre Santiago e Pontevedra. María Xosé Rivero.
8: Sí, Adif informa na última hora dunha incidencia que afectaría a sinalización debido, puntualizan, as condicións meteorolóxicas adversas. Este fallo está condicionando a circulación dos trens de alta velocidade entre Santiago e Ourense, que neste momento xa estarían registrando atrasos. Neste momento, o persoal de Adif traballa para solucionar a incidencia a maior brevidade. Esta non foi a única incidencia ferroviaria na mañá deste martes. Arredor das 11, Adif daba conta de outro fallo que afectou o sistema de regulación do tráfico no tramo comprendido entre a bifurcación da Angueira Alto da Escravitude Faxil próximo a Vila García da Arousa. Esta avaría interrompeu durante algo máis dunha hora o tránsito de convois nas liñas de longa distancia que circulan entre a estación Daniel Castelao en Santiago e as de Pontevedra e Vigo. Renfe puntualiza que a incidencia afectou en total a 3 trens, 2 rexionais e un de alta velocidade que nese momento se atopaban en tránsito. Os viaxeiros dun dos rexionais, tiveron que reanudar o traxecto por estrada. Os outros dous convois afectados, un alta velocidade e outro rexional, puideron recuperar a circulación cunha hora de demora. Así o contaban este mediodía na Radio Galega varios pasaxeiros desta estación de Santiago de Compostela.
1: Chegar cunha hora de retraso, tamén o tren de Madrid viña con retraso, había xente que viña para coller tamén un avión, a xente estaba nerviosa, claro.
9: Como tenía cita médica a 1:45, ya entre que el tren dura media hora y luego...

0: ir hasta allá, ya no he llegado. Entonces, ahora cojo un taxi ya para volver a casa. Bueno, la cita médica ahora la tendremos que cambiar.
1: Y nada, ahora el tren no viene y va a venir un bus. Pero bueno, llevamos aquí una hora y algo.
2: Segundo confirmaron as propias fontes da DIF, a incidencia conseguiu solventarse contra o mediodía e a circulación foi restablecida pola vía do eixo atlántico que emprega habitualmente a alta velocidade e que pola que agora tamén foron derivados os trens rexionais afectados. Renfe informa de que se estableceu unha alternativa de transporte por estrada desde as estacións principais pros pasaxeiros dos rexionais con paradas intermedias.
3: As treboadas marcaron a mañá xa en moitos puntos do país, pero atención, ollo, porque o peor ainda está por chegar. Agardas sé que o máis intenso destes fenómenos meteorolóxicos chega a primeira hora da tarde. De feito, a Xunta ten activada para esas horas un aviso, unha alerta laranxa no interior da provincia da Coruña e tamén no centro, na montaña da provincia de Lugo. Laura Seijo.
4: Sí, efectivamente, manterase activada esa alerta laranxa que comentabas por choivas no interior da provincia da Coruña e no centro e na montaña de Lugo. Este fenómeno meteorolóxico obriga a suspender a actividade exterior nos centros educativos de máis de 70 concellos. Asimesmo, paraliza a actividade do programa Xogade a Federada no exterior nas zonas afectadas pola alerta meteorolóxica, con algunhas excepcións. Iso sí, é que a propia Axencia Estatal de Meteoroloxía prognostica unhas precipitacións acumuladas que poderían acadar os 30 milímetros nunha hora. Desde o Centro 12 confirman que nas últimas horas non se registraron incidencias graves. O que si se mantén é un aviso amarelo por treboadas en toda a comunidade. De feito, a tormenta fixou das súas no Rosal. Arredor das 11 desta mañá caía un lóstrego nunha cheminea anexa á fachada norte do convento das Carmelitas Descalzas. O lóstrego impactou nunha tubaxe de gas que motivou unha pequena explosión. Afortunadamente, cortouse de seguido a subministración e non houbo que lamentar danos no edificio. Agora ben, de cara ás vindeiras horas, lembrámoslle las recomendacións do 112 Galicia á hora de circular polas estradas. Unhas recomendacións que pasan por reducir a velocidade, evitar frear bruscamente e, se é posible, non cruzar por zonas anegadas.
3: O suceso que ten conmocionados os veciños de Arteixo nas últimas horas, ese intento de homicidio nun bar da Vila Coruñesa, a Guarda Civil detivo nas últimas horas a tres persoas relacionadas con ese intento de homicidio. Eduardo Herrero, a Coruña, que sabemos?
5: A agresión comezou tras unha discusión polo reclamo dunha débeda económica. Foi entón cando dous dos acusados se botaron sobre a vítima. Lola Amado, voceira da Garda Civil.
6: E mentras el varón la inmovilizou, la mujer le asestou cuatro puñaladas con unha navaja de grandes dimensiones, provocándole unha perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el Chuac.
5: O ferido solicitou auxilio ás persoas presentes e ao responsable do establecemento, pero ninguén o axudou. Tivo que desplazarse a pé ata o seu domicilio, onde o asistiron os seus familiares antes de trasladalo ao Chuac.
6: La investigación permitió detener a los dos presuntos autores materiales y a una tercera persona por encubrimiento y facilitar su huida y colaborar con la ocultación del arma.
5: A policía local de Arteixo colaborou na investigación coa Garda Civil recabando indicios clave do acontecido no lugar dos feitos.
7: Xosé Baliñas, a crónica.
3: O goberno ignora as dúbidas legais sobre a manobra ideada por Moncloa para sortear a perda de maioría parlamentaria e aproba de novos decretos de vivenda que rexeitaron a pasada semana as Cortes o Congreso. Agora, co Congreso e co Senado disolto, xa está operativa a Deputación Permanente, un órgano de representación en formato reducido onde a minoría gubernamental se convierte en maioría circunstancial. De entrada, isto aseguraría a validación de polo menos un dos dous decretos, se repiten os votos do venres. O Consello de Ministros acaba de aprobar de novo eses mesmos decretos da pasada semana. Pedro Sánchez compareceu, el personalmente no Palacio de Moncloa, para explicalos. O goberno trata de salvar esta operación modificando levemente a redacción para que non sexan formalmente o mesmo. Entre as novidades, incorporaríanse agora uns avais, unha liña de crédito de avais de ata 10.000 millóns para a compra da primeira vivenda. Imos coñecer xa máis detalles. Palacio de Moncloa, Cruz Martínez, que tal? Contanos.
8: O goberno aprobou hoxe de novo os dous decretos de vivenda derrogados polo Congreso pasado venres. Son sustancialmente os mesmos textos rexeitados. Non cambiaron as circunstancias, xustificaba Sánchez, pero hai algunha incorporación para tratar, sobre todo, segundo explicou, de que a Diputación Permanente os aprobe tamén o segundo dos decretos. Pero por se non é así, o da renovación automática dos contratos de alugueiro só entrará en vigor no caso de que a Diputación Permanente do Congreso o aprobe e non coa publicación no BOE, como o outro decreto. Pedro Sánchez.
9: Somos conscientes de que en el otro

0: Real Decreto Ley estamos abriendo un debate mucho más ambicioso, que es la prórroga automática de esos contratos de alquiler cuando venzan, salvo en determinadas causas. Somos conscientes también de que no hay en el Congreso de los Diputados a día de hoy una mayoría parlamentaria para poder convalidar eso. Y, por tanto, lo que hacemos en este segundo Real Decreto Ley, hacer que la entrada en vigor del mismo sea cuando se convalide este Real Decreto Ley en la Diputación Permanente.
1: Lembramos que agora, co Parlamento disolto, é a Diputación Permanente a que os terá que convalidar o ser 69 os votos neste órgano no canto de 350 co mano pleno, o equilibrio de forzas cambia e o respaldo de Junts xa non é necesario. Se ninguén cambia o sentido do seu voto, o decreto principal quedaría aprobado, mentres que o da renovación automática dos contratos de alugueiro volvería a ser derrogado agás que o PNV desta vez votase a favor. O presidente, que de maneira extraordinaria deu a rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, afirmou que se convocou as eleccións foi porque o Parlamento non apoiou as medidas de vivenda e, para chegar máis lonxe e antes, necesitan ampliar a maioría progresista. Asegurou que o goberno non tira a toalla e seguirá gobernando deicas eleccións.
0: Tengo la convicción de que si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento. Y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el Gobierno va a continuar gobernando, dando respuesta a los problemas de la gente. Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada a la gente.
2: Sobre o atallo para conseguir validar agora ou intentar validar agora de novos decretos de vivenda, hai debate xurídico. En Osna Crónica queremos consultar con Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Santiago. Profesor, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, moi boas tardes.
2: A manobra escollida polo goberno para sortear esa falta de apoio parlamentario real, moi ortodoxa de entrada, non semella, pero é legal?
3: Bueno, como sabes, o que é legal ou o que non é legal é discutible sempre, non é, ou polo menos é discutible en moitas ocasións. Eu entendo que o que está facendo o goberno é unha xogada de ventaxa, non, que é dudosamente constitucional, por unha razón que vou explicar. Vamos a ver, non se trata de que haxa un cambio de maiorías como consecuencia de que algún grupo cambiase de posición. Isto xa se ten producido e se ten aprobado algún, convalidado algún decreto. Non é que un partido que estaba antes en contra agora este a favor e iso modifique a correlación de forzas na Diputación Permanente. Non, do que se trata é de que a traducción da maioría parlamentaria en contra dos decretos na Diputación Permanente é unha maioría parlamentaria na Diputación Permanente. Ben, isto, o que era minoría no Congreso pasa a ser maioría na Diputación. E eu creo que isto efectivamente é unha manobra que eu espero que seña obxecto de recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional por parte dos diputados, dos grupos parlamentarios que se quedan agora en minoría, porque o certo é que non cambiando ninguén de grupo, sabemos perfectamente que esa maioría da Diputación responde a unha minoría da Cámara. É equivalente a unha minoría da Cámara, do Pleno da Cámara. Hombre, non parece razoable nin xurídica, nin políticamente, que a maioría da Cámara, traducida na Diputación Permanente en maioría da que non gozaba o goberno, vai a convalidar uns decretos leis que non se convalidaron no Congreso, sendo os mesmos, porque efectivamente se dice que se van a presentar pequenas modificacións, pero sustancialmente os decretos son os mesmos, ¿no?
2: Sí. Cítase un precedente tamén do goberno de Pedro Sánchez en 2019, cando apenas levaba un ano na Moncloa, con outro decreto previamente rexeitado, despois aprobado tamén en Deputación Permanente. E hai tamén un precedente que se está citando nas últimas horas en Baleares, con un decreto que fora tumbado no Pleno, despois aprobado nunha Deputación Permanente e anulado a posteriori polo Tribunal Constitucional. Estase engadindo maior inseguridade xurídica aínda?
3: Sin dúbida, maior inseguridade xurídica, porque non hai ninguna seguridade de que si isto chega ao Tribunal Constitucional, ainda que tendo en conta a correlación de forzas que hai no Tribunal Constitucional, podría darse o caso de que se convalidase ou de que o Tribunal Constitucional considerase isto adecuada a estrategia do goberno, a decisión do goberno, pero hai unha diferencia fundamental co que ocorreu no ano 2018-19. Efectivamente, hai un precedente no Congreso dos Diputados, e é que, efectivamente, houve un cambio de posición dos grupos parlamentarios. Se os grupos parlamentarios cambiaron de posición, non é para nada

0: o mesmo que neste caso. Neste caso, o que ocurre é que a Diputación Permanente traslada de unha maneira errónea a maioría do Congreso. O que no Congreso era unha maioría en contra do decreto se convirte na Diputación Permanente, votando todos os grupos igual, en unha minoría parlamentaria. E isto eu creo que é unha xogada de ventaxa que non é admisible, non é razoable que isto ocurra, porque sabemos perfectamente cando no plazo de 30 días dos que dispón o goberno para someter os dous decretos á convalidación se aproben, si se chegasen a aprobar ou un deles se chegase a aprobar na Diputación Permanente, sabemos que esa Diputación Permanente non representa a maioría da Cámara. Que esa Diputación Permanente, que esa maioría da Diputación Permanente é unha minoría no pleno do Congreso dos Diputados disolto. E isto é un evento moi importante, non?
1: Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional, moitas grazas por atender esta chamada da crónica. Nada, un saúdo, boas tardes.
0: Unha aperta, chao.
1: Preocupación tamén no sector da vivenda despois desta nova aprobación dos decretos que serán sometidos agora tamén a votación na Deputación Permanente. Ademais da inseguridade xurídica, denuncian que xa está desaparecendo o stock de vivenda e temen que a consecuencia desta nova aprobación sexa empeorar aínda máis o problema. Así falaba esta mañá aquí na Radio Galega o presidente da Federación de Asociación de Empresas Inmobiliarias da FADEI, Miguel Ángel Gómez, que asegura que se acaban validando na Deputación Permanente os decretos provocarán que se retire aínda moita máis vivenda disponible no mercado de alugueiro, co que se dificultará o acceso a ese mercado, sobre todo dos máis vulnerables.
2: ¿Qué se está haciendo? Protegiendo al arrendatario actual, pero no se está protegiendo al arrendatario que viene el mes que viene, porque ya no va a haber producto para poder alquilarle, y el arrendador no le va a alquilar la vivienda. En tres días, durante este periodo, ha quitado en los medios publicitarios que se le sacan las viviendas, más de 4.500 inmuebles desaparecieron de los portales inmobiliarios. Si se aprueban estos decretos, yo estoy seguro que más del 50% se desaparecerán de la comercialización. No es la solución.
3: A Crónica, con José Baliñas.
1: 12:21 minutos, o proceso de elaboración e aprobación de orzamentos aquí en Galicia que segue avanzando nun momento no que a legislatura nacional remata sen novos orzamentos dende anterior. O conselleiro de Facenda avanza que o presuposto galego para a vivenda vai medrar ademais por riba da media nesas contas pro ano que ven, que haberán novas medidas fiscais tamén. Miguel Corgo se informaba esta mañá dos detalles. Os axentes sociais no proceso de elaboración deses novos presupostos autonómicos de inminente aprobación son a Iglesias.
4: Si presupostos que dixo entrar no Parlamento antes do 20 deste mes, dando un ano máis estabilidade aos galegos. O conselleiro remarcou que as contas do ano que ven continuarán reforzando o gasto social. Sanidade, dependencia ou educación son prioridade. Tamén a vivenda, a partida para tallar un dos principais problemas da xente nova, aumentará por riba da media. Avanza ademais que estuda co presidente novas medidas fiscais neste ido. Miguel Corgos.
5: Os servizos sanitarios, a dependencia e a educación son os que experimentarán un maior apoio financeiro nos orzamentos, tanto en cantidade como en evolución do gasto. Tamén mantemos o esforzo investidor en vivenda, que é unha das principais preocupacións dos galegos e das galegas e tamén do seu goberno, tanto para facer frente aos compromisos adquiridos en materia de rematar esas máis de 4.000 vivendas, como tamén en adoptar novas medidas.
4: Desde UGT pediron ao conselleiro que o incremento do teito de gastos se traduce en medidas que beneficien os galegos. Ana María Pereiro.
6: Que a baixa do paro se reduzca e a parcialidade involuntaria aumente a estabilidade e mellore as condicións laborais. Respecto á fiscalidade xusta, defendemos un sistema tributario progresivo onde máis pague quen máis ten para financiar servicios públicos fortes. No acceso á vivienda, pedimos políticas que frenen os prezos actuais que perxudican gravemente a emancipación da mocidade e a clase traballadora.
1: As comunidades autónomas van aprobando as súas contas sen referencia un ano máis de orzamentos xerais do Estado. O adianto electoral provoca que un ano máis non haxa contas xerais. En canto aos movimentos de cara a esa cita electoral do mes de novembro, na esquerda da esquerda do PSOE, sensación de déjà vu. Sumar pecha a porta a proposta de Podemos para confluir, salvo sorpresa, a anunciada Fronte Ampla será unha versión recortada de Sumar. A actual líder do movimento, a deputada Verónica Martínez, rexeita a posibilidade dun proceso de primarias conxunto para escoller liderado. En declaracións á Radio Nacional defende que hai moitas outras cousas das que falar.
7: Pero si es que esto no, si nosotros no ponemos en duda que cada organización deba desarrollar los procedimientos correspondientes. Luego tendremos que consensuar entre todas quién es la persona candidata del espacio.

0: y a eso está invitada Podemos, igual que, vamos, que todas las organizaciones que quieran estar desde ya en la mesa.
1: Pero nada de primarias, matizou a portavoz de Podemos, Ione Belarra, fala de bucle.
2: Yo creo que ahora mismo todo el mundo está viendo el bucle. Y yo creo que la gente de izquierdas de este país, la gente que quiere votar a la izquierda transformadora, quiere que salgamos del bucle. Y la única forma de salir de ese bucle es con primarias.
1: Dicen Podemos que se están repitiendo os bellos debates. A negociación complícase, ademais, as enquisas danlle poucas opcións de éxito. As máis optimistas reducen a unha terceira parte os deputados da coalición. En Madrid sería unha das circunscripcións con máis garantías de conseguir postos de saída viables asegurados. E Más Madrid, o partido fundado por Íñigo Errejón, que agora ten como reclamo a Mónica García, xa pide liderar e confeccionar esa candidatura como partido de referencia na comunidade. Así o acordou esta nas últimas horas a súa executiva. Unha campaña electoral que estará ademais marcada por un regreso inminente a España. O de Carles Puigdemont esta tarde xa convocou unha rolda de prensa despois de que un constitucional dividido asumira as teses do goberno e avalar esta mañá nunha reunión express o borrado dos delitos de malversación baixo paraugas do proceso independentista. A maioría do TC, máis afín a Moncloa, dá o paso definitivo, fai efectiva a polémica amnistía de Carles Puigdemont, correxendo o Supremo que mantiña as causas abertas polos delitos de malversación. No auto que se acaba de coñecer, o Constitucional asegura que a interpretación do Supremo non é a correcta, refírese o caso concreto da exconsellera Dolors Bassa, e ordena que se lle apliquen a amnistía por todos os delitos, sen excepción, que se pudieran ter cometido baixo o amparo do proceso independentista, a ela e a todos os dirixentes, matiza o Constitucional, que están na mesma situación. Deste xeito, o Tribunal avalaría definitivamente o regreso de Puigdemont, que se aplicarían os beneficios da amnistía pactada a cambio da investidura de Sánchez hai 3 anos, sen necesidade de que fora sometido previamente a xuízo. Lembren que o actual líder de Junts fuxiu da xustiza antes de que se ordenara a súa detención. O Supremo acata a decisión, e como xa avanzaba en portada, noticia de aí uns minutos, o Xui Llarena xa acaba de anular a orde internacional de detención que seguía pesando contra o expresidente catalán.
3: A crónica con Xosé Baliñas.
1: Conxemar, a feira de referencia internacional dos produtos conxelados do mar, comeza en Vigo, comezaba esta mañá, un ano máis convertindo a Galicia en referente mundial, edición de novo con récord, 840 expositores case, case medio cento de países participantes e grandes perspectivas de negocio. Inauguración, acto formal de inauguración esta mañá, coa presidencia do xefe do Executivo Autonómico, de Alfonso Rueda, e estivo Rocío Perna. Rocío, que tal? Contanos.
4: Boas tardes, abre, eses son retos, abre Conxemar pensando en superar as cifras do ano pasado de 30.000 visitantes e case 840 millóns de euros en acordos comerciais, e é que Conxemar, din os organizadores, é iso, oportunidade, negocio, innovación nos produtos e proxección internacional, e é que participan empresas de case medio cento de países. Eloy García é o presidente da feira.
5: Cada empresa que atraemos significa actividade, internacionalización. Queremos que nuestra industria sea conocida, pero sobre todo queremos que sea reconocida. Por lo que aporta a la economía, por los puestos de trabajo que genera, por su capacidad para innovar y por el papel que desempeña en la alimentación de millones de personas.
4: Un dos desafíos, os cambios nos hábitos de alimentación. O presidente Alfonso Rueda comprometíase na apertura a que a Xunta sempre vai remar a favor dun sector que é economía e futuro en Galicia, que se enfronta a desafíos como ese cambio nos hábitos de alimentación, de consumo e a competencia internacional que pide sexa en igualdade de condicións.
6: E os primeiros interesados en non hacer nada que amenace el futuro de nuestros recursos somos nosotros, pero insisto, en condiciones de igualdad. Los otros tienen que hacer exactamente lo mismo, y también pedimos un poco de confianza para lo que llevamos haciendo aquí durante muchísimo tiempo. También esa confianza desde las autoridades europeas, a las que a veces les cuesta entender que aquí las cosas se hacen especialmente bien.
4: El compromiso das administracións para remar xuntos tamén para que Conxemar teña máis espazo.
1: E continúa o desbloqueo judicial do sector eólico. O Tribunal Superior de Xustiza dá luz verde a continuar coa implantación de 2 parques eólicos que estaban suspendidos na provincia de Ourense. A Xunta e o sector confían en que as últimas sentenzas favorables contribúan a desbloquear o desenvolvemento de novas instalacións que seguen paralizadas pola Xustiza. Emilio Blanco.
7: Sí, a Xunta e o sector eólico mantiveron este martes a primeira xuntanza desde que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizase a semana pasada

0: pasada un parque na Costa da Morte e hoxe outros dous na provincia de Ourense. O Alto Tribunal Galego deulle luz verde a autorización da Xunta ao Parque Eólico de Bustelo que promove Grinalia e Montes de Carballo e Coristanco tras desestimar o recurso presentado pola Asociación Ecologista Petón do Lobo. Así mesmo, desestima o recurso contra os parques Treboada en San Xoán de Río, o Castro de Caldelas, Chandrexa de Queixa e a Pobra de Tribes e Coto da Mina en Piñore o Erixo entender que está xustificada a utilidade pública decretada pola Xunta. O Goberno Galego e a Asociación Eólica de Galicia creen que estas últimas sentenzas abren a porta a desbloquear 3.000 megawatts que suman os 87 parques paralizados na actualidade e outros 6 sobre os que pesan recursos de distintos colectivos ecologistas por supostos defectos na tramitación ou prexuizos ambientais. Falan Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Rural, e Manuel Pazo, presidente da Asociación Eólica de Galicia.
1: Estamos nun camiño, novo camiño que nos dá alento, con tres sentencias entre a semana pasada e esta semana, e isto, bueno, pois xa é un traballo que encamiña, non, o resultado do que poida vir a posteriori, ou o menos eso pensamos.
2: En certa forma, xa se empeza a unificar o tema legislativo, non? Son moitos proxectos, pero bueno, o que aspiramos, o que queremos é que isto, unha vez que temos xa a base da resolución desos proxectos, porque se resolvan canto antes.
3: Ese o tempo non o impide, esta vai ser noite de música con acento urbano no San Froilán. Doble cita esta noite na Horta do Seminario con dous dos concertos máis agardados pola rapazada. Ás 8:30 sae a escena un dos cantantes revelacións da música urbana galega, este que están escoitando, Muradán Novelouro, que suma máis de 100.000 ointes o mes na plataforma Spotify e congrega multitudes alá onde actúa. E a iso das 10 daránlle o relevo outros clásicos festivaleiros de rapaz. Coa música do San Froilán, ímonos achegando o tempo do deporte. Galicia en goles. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
4: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Hoxe temos o último partido desta fiesta de seleccións da vixente campioa de España. Será ás 9:45 en Croacia. E no Celta, a nova lesión. E xa van unhas cuantas. A última do defensa central sueco Carl Starfelt. Ten unha rotura de fibras, tempo aproximado de baixa, 6 semanas.
5: Galicia en goles, con Paco Santos.
4: Comezamos o repaso á actualidade deportiva galega cos dous equipos da primeira división con nova lesión mancadura no Real Cruz Celta. En Vigo, Víctor López, boas tardes.
6: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
4: Que remate este parón de seleccións canto antes. Carl Starfelt, sabíamos que tibera algunha doenza, algunha molestia, ao final hai rotura de fibras, ao redor de 6 semanas, que o tempo aproximado para este tempo de lesións.
6: Dicías que remate este tempo de parón de selección, ademais onte tiveron partido pois Swedberg, Radu e Bayindir con Turquía, os outros dos que se enfrontaron nese partido entre Romanía e Suecia, por sorte non tiveron ningún minuto, ningún dos tres, e digo por sorte porque visto a visto serían máis problemas para o Celta. Así que, sí, como decías, o tema de Starfelt, que coa súa selección precisamente foi como se mancou, 6 semanas de baixa, é unha rotura muscular na coxa da súa perna dereita, co cal, pois, estará de baixa precisamente, Paco, ata ese seguinte parón que será o de mediados do mes de novembro, cando acabe ese parón, pois aí xa podría estar de volta. Pensamos que para a cita co Real Madrid no Bernabéu sería cando xa podría estar de regreso Carl Starfelt.
4: Que súmase a Miguel Román, a Cáceres, a Jones Alderagui e a Iago Aspas. O que sí que, sobre todos estos, algún igual se pode ir recuperando.
6: Sí, porque hoxe, por exemplo, nas imaxes que vimos no adestramento, nas que facilitou o club, estaba Cáceres, estaba Iago Aspas. Así que
4: non traballando con normalidade.
6: Non aparecen aínda como alta no parte médico, pero sí que a sensación que da, por lo que dixo Clu tamén, de que Cáceres ia chegar, tamén sabemos que Iago ia moi ben tamén e que podía estar, así que a sensación que da é que poderían chegar á cita desta fin de semana, co cal serían boas novas.
4: Dende logo. Moita chuvia hoxe en Vigo tamén, non?
6: Sí, tamén. Pois un ballón de auga que caeu esta mañá, evidentemente que tamén o sufriron os futbolistas.

0: Listas o Celta en ese adestramento na cidade deportiva a Fouteza, ¿no?
1: Que tal onte nas conferencias que hubo en Balaídos coa presenza de Marián Mouriño, de Javier Tebas, con estes dous persoeiros, sempre hai que destacar algo do que comentan.
0: Sí, cousas interesantes nesa charla, coloquio na que estaba Javier Tebas, Marián Mouriño e o alcalde da cidade, Abel Caballero, moderada polo presidente da Asociación de Xornalistas Deportivos Españoles, Tito Irazusta. En el Atebas falou de algo importante, Paco, algo que lle preocupa aos clubs pequenos, non? Ese reparto dos dereitos de televisión que, desde logo, en España é moi desigual, non?
1: Barça e Madrid levan moitísimos millóns máis que o resto.
0: E isto leva sendo así moitos anos, cousa que na Premier pois, é ben diferente, non? Por iso, disto falou o presidente da Liga, Javier Tebas, recordando que para que se modifique isto hai que facer por parte do goberno un decreto lei.
2: Está hecho por ley, porque en aquel momento los clubes no nos podíamos de acuerdo en cómo se tenía que repartir y se llegó a que entre el que más gana y el que menos no puede haber una diferencia de 1 a 3,5. Hay algunos que abogan que para que se cambie el Real Decreto, pero para que haya más diferencia todavía, porque dice que son los que generan todo. Cambiar el Real Decreto Ley de Televisión es un planteamiento para el tema reparto que se oye muchas veces. Pero bueno, que hay que tener mucho cuidado cuando se abre el melón, porque hay unos que quieren el melón llevarse más tajada y otros que consideramos que, para mí, ha llegado un momento de ir en una línea que a lo mejor hay que ser más equitativo. El 1 a 3,5, además se pensó, o cuando se establecieron aquel Real Decreto, que yo intervine muchísimo, para unos ingresos de nuestra competición aproximadamente hasta 1.300 millones de euros. ¿Por qué? Pero claro, cuando ya llegas a 2.000 millones se produce mayor diferencia, porque el de arriba del 1 a 3,5 se lleva mucho más que el de abajo, ¿no? Entonces, tocaría una revisión intentando apretar.
1: Este é un tema ben interesante, porque sí é certo e é que os dous principais equipos, quizás tamén o Atlético de Madrid, pero sobre todo o Barça e o Real Madrid, cobran de longe cantidades moi superiores aos restos dos equipos, pero eles tamén teñen argumentos para defender que cobren esas cantidades porque xeran moitísimo interese, seguramente moitos pagos por visión. Claro, os grandes defenden que se o reparto é equitativo sería dependendo do volumen de negocio que movan. E logo hai os moi pequenos equipos que mellor acaban de chegar á Liga que incluso cobran algo por riba do que xeneran como negocio. Pero claro, aquí a grande dúbida é, bueno, pero si a Liga todos participamos igual, pois o reparto debería ser lineal. Entonces claro, agora mesmo está nun termo intermedio, non? Pero bueno, é que hai moitas vertentes para ese reparto deses 2.000 millóns, que é un caramelo moi goloso, que sigue sendo, para clubs como o Celta ou o Deportivo, aproximadamente o 60 ou 70% dos seus ingresos cada temporada.
0: Moitísimo. Moitos cartos. Incluso te vas sinalaba que hai clubes para os que é un 80% dos seus ingresos. Que moito, non? O que importa os dereitos de televisión. Pero te vas apuntaba unha cousa, que tamén creceron os dereitos de televisión por outros conceptos, por exemplo, como xoga en Europa. O Celta este ano vai notar como notou a tempada pasada, porque precisamente por xoga en Europa recibiu 17 millóns de euros máis o ano pasado. Co cal, é moi importante estar en Europa. Estar en Europa para os equipos de Champions xa nin que contar, non, desa situación que evidentemente cambia moito en canto que podes gastar en cada ano. Pero é evidente, Paco, que isto necesita unha reforma. Unha reforma porque se na Premier hai unha competitividade por parte de todos os clubes da Liga, ou cando menos hai moitos clubes, digamos, con capacidade económica, na Liga Española están moi limitados precisamente porque os grandes levan moito máis parte desa torta, non?
1: E logo hai algo que sempre se lle achaca a Liga de Fútbol Profesional e son os famosos horarios, que é certo que van na contra do fútbol presencial. É dicir, o domingo clásicamente pola tarde ou incluso sábados foron os horarios do fútbol en España e agora, claro, temos partidos venres en toda a franxa horaria do sábado, domingo mediodía, domingo noite, luns. Pero claro, como a cambio de aceptar esos horarios as cantidades económicas son tan elevadas, isto sí que parece que non se vai poder mudar.
0: Sí, isto este é o gran problema, ¿no? Que

explicaba a Tebas que a cambio diso tes moitos, moitos máis cartos por dereitos de televisión, e claro, por iso hai que xogar en franxas horarias tan, tan diferentes. Si que fixo unha pequena queixa no que foi a charla coloquio a presidenta do Celta María Mouriño, que recordaba que hai que respetar, ou cando menos tratar de facelo, a 72 horas entre un partido.

0: A xornada de onte vai visitar o Couto para medirse o Auriense da preferente galega. No Deportivo, hoxe pola tarde é o regreso ao traballo.
1: Exactamente, sí, as 5 é en regreso a Abegondo para empezar a preparar ese partido do vindeiro domingo, os 4:15 en Noeta ante a Real Sociedade, así que volve o fútbol, como comentaba agora Víctor, cun calendario non tan evidentemente tan duro como do...
0: Faltan as competicións europeas, xa chegarán.
1: A ver si hai sorte algún día. Bueno, sí, falando un pouco dos tocados, a UBA estará no ximnasio, importante, ¿no?, que empece a traballar o xogador gabonés, jugador importantísimo, que estará aproximadamente 2 meses no dique seco. Na venta Esquezaca continúa con reposo domiciliario despois desa operación no pulso, tras ese balonazo que recibía nun adestramento. E a ver como anda Matucci, ¿no?, que estivo entre algodóns estas últimas semanas polos seus problemas de adutor. Non xogou Paco ningún dos dous amigables para chegar a tempo. De momento, o futbolista de Arezzo, da Toscana, está sendo titular indiscutible para o preparador, para Antonio Hidalgo, e a vida conta agora que non vai estar Marc Casado, que, por certo, continúa coa súa recuperación en Cataluña, pois vai ser absolutamente capital, non? A presencia do xogador italiano. Para o adestramento desta tarde, xa se agarda a presencia de Bill, que xoga a fin de semana. Braite de chega ao longo do día, non se vai estar xa no adestramento. Teo Polaco disputou os 90 minutos da súa selección de Polonia no partido disputado en Pescara, en Italia. Derrota contundente de Polonia sub-21, 6-2 ante Italia. Un Braite de que está sendo titular indiscutible, o igual que está a suceder co outro futbolista, ¿no?, con Lucas Nubi, tamén internacional sub-21, coa súa selección, neste caso a selección de Bélxica, e que hoxe xoga ante Dinamarca. Dentro moi poquinho, ás 4 da tarde, pois será ese último partido desa andaina que polo mundo que está a ter Josema Jiménez, non? O xogador do Depor, o uruguayo, que cumplía ante Xapón o seu partido número 100 coa selección uruguaya, que non xogou ningún minuto no partido seguinte, no encontro disputado en Seúl ante Corea, e hoxe ás 4 da tarde en Calcuta, ese terceiro amigable da selección uruguaya ante a selección india. Así que veremos si xoga ou non Josema Jiménez. Esperemos pues que en esta última xornada pues non haxa problemas ni de Jiménez, y cheguen sans en perfectas condicións. Sí.
0: Estou pensando no viaxe de regreso de José María Jiménez a Coruña, dende Calcuta. ¿Por onde volverá? ¿Por Uruguai e logo cara acá?
1: Pues o mellor o máis probable que regrese coa súa selección a Uruguai. Es unha boa pregunta, Paco. Tienes que facerme antes, tiña que estar preparado para esa pregunta.
0: E ti velo xogando o domingo, decir, porque si xoga hoxe terá mínimo un día de voz, si non é día e pico, chegará con jet lag o xoves a Coruña, sendo optimistas.
1: Bueno, si o jet lag é duro, ¿no?, vindo de Asia e tamén de Latinoamérica, veremos como chega. Digo unha cousa, si está medianamente ben, vai xogar seguro.
0: Pues quédome con esa reflexión.
1: Para mí sí, para mí un xogador capital, e si está en perfectas condicións, é un futbolista absolutamente básico, agora que xa non van a estar outros xogadores determinantes no equipo, como Marc Casado, sobre todo Pierre-Emerick Aubameyang, ¿no?, que anotaba 5 goles nos 7 primeiros partidos do Depor neste curso.
0: Perfecto. Grazas, Javi Torres. Boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Deixamos o fútbol galego da primeira división, pero temos que botarlle un ollo á selección española que, bueno, vaya pola cuarta victoria no cuarto partido desta Liga das Nacións. Toni López, boas tardes.
2: Que tal, Paco? Moi boa tarde.
0: Oxe, toca ir a Croacia.
2: Sí, en Split, ese cuarto partido, buscando a clasificación matemática para os cuartos de final desta Liga das Nacións. España, cun punto, sería xa equipo dos cuartos de final. Habería que agardar a última venta do mes de novembro para saber si é primeira ou segunda clasificada, pero cun puntiño esta noite, no menos cuarto en Split, fronte a Croacia, é suficiente para que o equipo de Luis de la Fuente continúe a xeira de imbatibilidade e tamén logre o objetivo da clasificación para eses cuartos de final. Haberá moitos trocos, haberá moitas rotacións hoxe para se enfrontar a Croacia.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Hola, moi boa tarde, benvida, benvido a esta que a nosa casa. Ontem cheuse de xente, Na tarde de ontem tivemos aquí a casa che de xente. Agardemos que hoxe tamén. E que esteas aquí cándanos, en directo, estamos na Radio Galega, pero tamén podes buscar outras canles de comunicación con nós que poden ser vía digital e onde tamén nos atoparás e mesmo poderás mirarnos. Se benvida, se benvido. Aquí non estou soa, teño unha tribo e se digo hola, boa tarde, veredes como responden. Hola, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Ben, enerxía que ten esta xente é enerxía de martes, que lle vamos a facer? Pero agardemos que estes son xoito. Eu teño que dicir que ainda teño os pés con un pouco de humidade. Foi un temazo hoxe aquí na redacción e probablemente sigamos falando disto nas vindeiras horas, pero agora que deron as tres, estamos aquí o enxoito. E non sei se nas principais cidades se xa está unha hora na que estea a chover ou escampara. Por exemplo, en Vigo, Pontevedra, Susana Ares, moi boa tarde.
3: Que tal, moi boa tarde.
1: Choveu, chove, choverá?
3: Choveu moitísimo, agora temos aquí un parón, deixou de chover, polo menos nestes momentos que estamos mirando pola fiestra non chove, pero sí que vai chover, porque temos de feito aviso laranxa por choivas, vai chovendo de xeito intermitente, a temperatura sí que boa, 22 graus en Pontevedra, 21 en Vigo, e o Concello de Vigo acaba de comunicar que están pechados os parques da cidade, antes a alerta laranxa que afectaría a Vigo, polo que recomenda dan pois máxima precaución en canto o tráfico, pois normalidade en Pontevedra Arestora, en Vigo hai algo de intensidade na Avenida de Madrid en ambos os dous sentidos, tamén na Avenida de Castrelos, e infórmanos dende a policía local que hai un camión avariado no túnel de acceso a AP9, autoestrada AP9 dende Teis, polo que está ali no punto a Garda Civil sinalizando todo este accidente, así que moitísima precaución porque por falta de visibilidade está nunha curva. Por falta de visibilidade podería provocar outro tipo de accidente.
1: Tomamos moi boa nota, Susana, que teñas boa tarde, paraugas e o enxoito, se pode ser.
3: Igualmente, Deica.
1: Un saúdo. En Ferrol, na Coruña, como será que foi a mañá e se presenta a tarde? Chus Purriños, hola, que tal?
4: Hola, moi boa tarde. Pois na Coruña, polo de agora non choveu, pero o ceo está totalmente cuberto e ameaza chuvia. De feito, hai anunciadas chuvias para a tarde. A temperatura é de 18 graus e medio, en Ferrol achégase aos 20. En canto ao tráfico, pois circulación intensa estas horas na Praza de Ourense en dirección entrada e na Avenida do Porto en dirección saída.
1: Bueno, pois agardemos que tampouco colles ninguna molladura no que queda de tarde. Veña, un saúdo.
4: Agardemos. Ata logueño, boa tarde.
1: Un saúdo, Chus. En Compostela, Miguel, pola mañá choveu bastante, agora que?
5: Sí, que tal? Boas tardes. En Santiago, pois temos unha xornada marcada pola tormenta e choivas intensas. A Xunta activou a alerta laranxa e suspendeu as actividades escolares no exterior entre as 3 da tarde e as 12 da noite. Neste momento, o ceo está maiormente nubrado e os termómetros marcan 20 graus de temperatura. En canto a tráfico, fluido e sin incidencias registradas.
1: E como é o caso de Ourense?
5: Pois en Ourense tamén tiveron que sair con paraugas á rúa nunha xornada marcada por ese aviso amarelo de choiva intensa. Neste momento, o ceo está completamente nubrado e os termómetros marcan 21 graus de temperatura, aínda que se prevén máis choivas ao longo da tarde. En canto ao tráfico, fluido tamén nos principais puntos da cidade.
1: A ver na Mariña tamén en Lugo, que están en festas, como é que levan esta xornada, en Malonso. Hola, moi boa tarde.
6: Moi boas, pois a verdade que foi unha mañá moi calorosa, sen precipitacións, ata haberá unha hora que cae unha boa chaparrada aquí na capital. Agora chove nestes momentos, pero xa dunha maneira moito máis suave. Esa auga axudou ademais a refriar o ambiente e fixo baixar a temperatura, que non pasa dos 18 graus. Hai tráfico lento na Rolda da Muralla polos traballos de limpeza no monumento que se desenvolven entre as Portas Miña de Santiago e tamén na Avenida da Coruña, neste caso por obras entre García Abad e Concepción Arenal. E aquí estamos tamén moi pendentes das treboadas no centro e a montaña de Lugo, onde hai aviso laranxa. Acaba de suspenderse a actividade deportiva xogade e a federada

0: no exterior e o Concello de Lugo informa tamén de cambios na programación desta tarde do San Froilán ante o mal tempo. As actividades a cuberto mantéñense, non así os pasarrúas previstos para esta tarde que quedan cancelados e serán reprogramados noutras xornadas. A actuación dos satélites será ás 8 na Praza Mayor e salvo cambios de última hora mantéñense os concertos fortes desta xornada o de Novo Louro de Rapanse que será na Praza Horta do Seminario.
1: Bueno, pues agardemos que todo siga segundo previsto, sobre todo para esas actuacións que seguramente serán moi populares e que a xente este agardando por gozar desa música en directo, a ver se que o tempo acompaña. Grazas, Emma, que teñas boa xornada.
0: Igualmente, ata logo.
1: Dou un saúdo así xeral a todas, todos, non sei se sodes persoas de dicir tacos. Dice así, non? Dicir tacos.
2: Dice.
1: Sí?
2: Sí.
3: Xuramentos.
1: Xuramentos, tacos. No, bueno, é que creo que hoxe
3: palabróns,
1: palabróns tamén.
2: Que pasa, Isabel, xe vas nos deixar dicir tacos?
1: A vos non.
2: Ah.
1: Belén, ti queres dicir algún taco?
4: Muller, se me viene un zapato preparada. Con algún ben botado.
1: A Leti non lle pregunto, Leti, boa tarde.
5: Boa tarde.
2: Leti, ainda que lle digas que non, total, acabo botando,
5: Eu relaxome tanto aquí na vosa compaña que despois acabo botando a lingua a pacer e algún solto sempre sin permiso,
1: Sin permiso.
3: Digo unha cousa, que nunha ocasión falamos deses palabróns, deses xuramentos en galego e foi un dos días que máis participación houbo na tarde, incluso sen mediar ao ofrecemento das galletas mariñeiras da Veiga. Así que aí o deixo.
1: Palabras e xuramentos.
3: De como insultamos en galego.
5: Eso atrae moito. De feito, sempre é o primeiro que queremos aprender dunha lingua. Como botar xuramentos.
3: Exactamente.
1: Ai, que lle estades dando ideas a Raúl. Hola, Raúl, boa tarde.
6: Que tal? Moi boa
1: menuda
6: tarde.
1: Lea, sí, me metín eu, Raúl. Eu era para dicir, a ver, que este vai falar de tacos, pero xa ves aquí.
6: Nos relaxamos un pouco, enseguida botamos a lingua. Sí. Eu vou falar de outros tacos, os de comer, os de meter para o bandullo. Porque hoxe é o Día Mundial do Taco. Que
3: anda.
6: Parece, sí,
3: hai que celebrarlo,
6: non
3: eso,
6: é unha...
1: Ah, non era dos outros. Confundime, Raúl.
6: Que non é así como unha comida moi moi galega, pero sí que en Galicia podemos la topar.
3: Cada vez máis.
6: Cada vez máis.
3: Vamos, non é que se xa galega, pero cada vez hai máis.
2: Un taco con grelos, un taco de cocido, sempre se comeu.
3: Claro, sempre.
6: Se envolvemos unha filloa en taco.
3: Ves como hai un precedente sempre na gastronomía do país.
6: Envolvemos unha filloa e facemos un taco en dúas partes. Imos probar, imos ver como é o Día Mundial do Taco, precisamente para unha parella que veu a España para deixar o bullicio e o bule-bule todos os días dunha cidade mexicana como é Puebla, onde naceu unha familia desta parella, e hai 8 meses que Lismi e o seu marido Ángel chegaron a Compostela e dixeron, bueno, que sabemos facer? Pues tacos, pues imos taquear, así que o seu local, o seu negocio taqueando funciona dende hai uns meses e imos ver como vai neste Día Mundial do Taco, como lles vai, que tacos hai e como os preparan.
3: E despois vale. A diferencia do taco co burrito, con que outra cousa había? Hai unha
6: fajita,
3: o pico de galo, eso, todo eso,
6: galo, as quesadillas.
3: Todo iso queremos aprender hoxe contigo.
5: E os tacos valen pa xente que non podemos comer gluten, Raúl.
1: Home, se fa...
3: Sí, os tacos. Pero non os burritos.
6: Sí, sí.
5: Ah, bueno, tampoco.
6: Efectivamente. Os tacos sí, pero os burritos non.
5: Ah, va.
1: Tacos sí, burrito non. Palabrón tampouco.
6: Pero preguntaremos.
1: Vale. Pois nada, volveremos contigo. A eso das 4:20, máis menos, 5:20, máis menos, pois a ver que sabores nos traes, vale, Raúl?
6: Ata logo.
1: Ata logo. Porque é cousa de improvisar que nos encanta. Oye, Iago, ti non botas de menos improvisar un poquinho? Sí. Hai un Iago diferente, vou non dicir así.
2: Quedou
1: logo do mes de agosto.
2: Un pouso en min imperdible, podríamos dicir. Hoxe imos volver a certas orixes, Isabel, a partir das 4 da tarde. Imos volver a improvisar de novo, que nos reaprendan como se fai, porque veñen por aquí presentarnos unha nova edición do Festival Imperdible, que, por suposto, non é de perder, que se vai a desenvolver en nada, en uns días a partir do 8 de outubro comeza, con actividades tanto en Ames como en Santiago. Estará por aquí Adela Bértolo e Antón Coucheiro tamén, creo.
1: E Antón Coucheiro, sí, para que nos lembre que iso da improvisación e sobre todo do programazo que teñen de actividades e tamén de formacións que van a cubrir este mes de outono, pero non será único.

0: público. En torno ás 4:30 van a vir dúas persoas dentro do que é ese espazo que nos achega Marta Doviro, un mar de xente. Hoxe ven Segundo do Axexo, que é un patrón de Noia que está xubilado, e canda el ven Manolo González, que foi carpinteiro de Ribeira. Pois virán aquí, conversaremos con eles en torno ao que é a súa cultura mariñeira, o seu xeito de ver a vida con un pé no mar, seguramente, e outro na terra. E falando de Mar Miguel, chega pois unha cita que ocupa a moitísima xente, tanto profesional como logo visitantes, en Vigo, para falar de esa parte conxelada que logo chega á alimentación e chega aos nosos fogares.
1: Sí, estamos falando desa feira internacional de Conxemar, que volve converter Vigo en o epicentro dos produtos do mar conxelados. A feira reúne estes días, do 6 ao 8 de outubro, 836 expositores de 47 países. Falaremos desta cita tan especial e do futuro da pesca con Edelmir Ulloa, director xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo, a 5.
0: Miro Prala, para Belén, que onte bateu un récord que tiñamos aquí neste recén
2: estreno. Oito persoas metemos neste estudio, sí. Superade iso.
3: Pero oito sumando vos a vosas dúas?
2: Non vos superedes, no. Igualademos.
4: Nos metemos máis na taza de Elena Soto para sorteo das galletas todas as tardes,
0: Enchemos isto de xente. Oxe, vaste meterte dentro dun pozo?
2: Pois é que ten moita historia esta canción de Denis Jures, que é un dos grupos que nos últimos anos están levando a nosa música tradicional a novos territorios con moitísimo éxito. Este verán volveronse a encher a tocar por todas partes, en de pouquinho estiveron en Pontevedra, e Noel Turbulencias, que sabedes que cada martes nos explica entre a historia de cancións que nos prestan moito, hoxe vai nos explicar de onde ven este pozo, porque o pozo fai referencia a un bello gaiteiro do que sae a melodía principal desta canción, que é unha canción que nos convida a ir bailar ata nun día feo no que chove, como a hoxe, vaya. Así que acabaremos bailando seguramente aí un cachiño antes das 6 da tarde.
0: Eu non sei, Elena Soto sempre me ven ás 6 da tarde a botar unha fala, sí. E hoxe estivo cantando unha canción de Mecano, pero un pouco diferente, porque como era que cantabas?
5: Hawaii Bonsai.
0: Hawaii Bonsai. E digo, de que falará esta muller hoxe?
5: Pois imos falar de bonsais, da afección que hai en Galicia. Creouse unha asociación de xente que sabe diso e que vos pode axudar, se queredes iniciarvos, coller unha arboriña e tela así en pequecho.
3: No sé por qué lle da, é que me río moito porque sabedes que temos aquí as cámaras no estudio multimedia, sí. E hoxe a cámara está Colle enamoradísima de Miguel, porque sí. Miguel está caladiño, pero a cámara está aí con primeirísimo plano.
6: Quere que fale a cámara tamén.
3: Disculpa, Elena, disculpa.
0: Tengo pelo así tamén colocado e claro, todo, que claro. Algún día tiña que tomar protagonismo.
4: Sí, parece un bonsai tamén, hoxe.
3: Está para enmarcar.
0: Pero entón, hai tanta afección en Galicia como para crear unha comunidade.
5: Averiguaremoslo a 6 da tarde, imos falar de bonsais con música de bonsai, pero que non vai ser o Hawaii Bonsai co que botamos unhas risas tamén na redacción. Oh, espero que sí, que o dos bonsais pode ter a súa banda sonora, xa verás, vale. A seis. E a vos tamén.
0: Remataremos o programa, virá novamente Maximino Pérez para falarnos de tráfico, e o certo é que creo que hoxe haberá que prestar especial atención, son moitos os accidentes que seguen producíndose, parece que cando entra o mal tempo, cando entra a chuvia, pois non atendemos da bonda. Traerá, ademais, as novidades que veñen o fío deste mes de outubro e que entran en vigor e das que teremos que dar boa conta. Por certo, temos o noso número de WhatsApp, que ainda hoxe non o mentamos.
5: Que enfoquen, por favor, a Miguel e diga el número para que teña.
6: Uno dicir, a ver se me enfoca. Veña, o 627-751-962. Mira, ahora non me enfoca.
3: Ahora sí que isto está todo... ¡Ay, a camariña!
5: Esto está todo robotizado.
6: Está vacilando hoxe.
5: Esto todo robotizado, ¿no? Entonces a cámara se le da por Miguel, dalle. Non hai que facer.
0: Dalle daquela. Total, está por aquí Leti, a palabra hoxe é chuvia. Pudera ser.
4: Dito queda, sí,
0: dito
4: sí, queda. Chuvia.
0: Entón...
7: Sacade vos as vosas conclusións.
5: Por lo que sexa.
4: Ahora falade, pero xa de o que queirades.
0: Como se queredes falar das altas temperaturas e dun día solleiro.
4: Se queredes botar fora, botades fora.
0: O noso número de WhatsApp xa está activo e receptivo ás vosas mensaxes, 627-75-19-62. Temos un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga para repartir, bueno, pois polo menos unha de todas as voces participantes nesta hora.
5: Temos a taza preparada para facer o sorteo contra o final desta hora.
4: E quen máis vai poder decir, vai ser quen as teña que repartir no día de hoxe chovendo, porque quen está na casa o cuberto papando as vai

0: pasar unha tarde fantástica.
1: Oi, claro. Unha boa galleta mariñera da Vega protexe da chuvia.
0: No, é verdade. Así, totalmente, pola por riba, unha persoa de corpo así pequeno como a min, eso cúbrete. É como unha lámpara de sobremesa.
2: Tamén.
0: Vale para todo, vale para todo. E inda que se mollen, non perden a súa tremenda
3: crocancia.
0: Eso non hai, non hai quen yo quite.
4: Imos con a pausa e continuamos aquí xa de sobremesa.
5: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pichel.
6: De ser a primeira enerxética en crear unha fundación con fins sociais en 1992, a que millóns de persoas se beneficiasen dos nosos programas educativos, sociais e ambientais en 2026. Máis de 180 anos facendo xa vida máis fácil cada día. Naturgy, cada día, everyday.
7: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Real Sociedad B, a Primeira Federación, Básquet Coruña Zaragoza e o Breogán Girona. Este sábado vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
5: O deporte mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.

0: se me está ocurriendo una maldad. Ya se me ocurriendo una maldad de que son tacos referidos a Chuvia, que supongo que también lo saben.
1: Uy, esa sería.
2: Hombre, hombre.
1: Mucha gente, vamos, ponse, acórdase, los parentes.
3: Sí. Isabel, que tenemos desde verán un fondo maravilloso en los pantallones que tenemos aquí detrás en este estudio multimedia.
2: Pensé que iba a decir que era un fondo de carto, que había un bote o algo.
3: Pero hemos tenido que poner yo un fondo con Chuvia, que ya está chegando. Hemos tenido que actualizarlo, ¿eh?
0: Claro, o poñerlle así unha cousa cromática, non? De moitas follas así.
2: A ver, tampouco vos quentedes, por ahora choveu media xornada, xa tampouco é para mobilizarnos
3: tanto. Como choveu, Leticia,
2: eso é verdade, como choveu? Bueno, tamén é verdade que vou agradecer moito que choveu, non sei se vos pasa a vos o mesmo, porque eu pensei que o refraneiro galego perdera todo o seu saber, toda a súa sabiduría. Porque sempre se dixo eso de nunca choveu que non escampara, e eu pensei que tiñamos que cambiar xa, pa escampou e nunca máis volveu a chover.
0: Nunca máis volveu
2: a chover. Porque non estaba chovendo nada.
0: E a día doxe, mira que hoxe falamos de moita xente que chegou pingando, entre elas eu, porque que estive metida dentro do coche, non?
2: Home, non me digas eso, Isabel, eu pensei que eras impermeable, dixe.
0: Pois son permeable, totalmente permeable. E que non fun a única, que quedei no coche moitos minutos agardando a ver se paraba. E lonxe de parar, empezou a sarabiar e digo, pois aquí ou teletraballo dentro do coche.
2: Aquí houve xente que fichou tarde, entonces, hoxe.
3: Home, sí. A ver, eu estive en 30 minutos no coche, era imposible. Ou che caía un rayo ou te empapabas ata...
2: Que medo me dá a min a tronada. Son a única que ten moitísimo medo a tronada.
0: Sí. Non era a única. Non era a única. A tronada.
3: Teño
2: pánico a tronada.
4: Eu tamén, Leti.
2: Bueno, non sei, non é un refrán.
1: Oye, tanto pánico como fascinación, porque non é unha maravilla ver como ceo se pon, como se provoca ese
0: canto máis lonxe mello.
2: É maravilloso, pero se pasa media hora entre o son e o son.
1: Que bonitas son as treboadas así a todo.
0: Entón,
1: bueno, a pesar de. Pero bonitas son.
2: Se non matara a xente.
0: Xa sabemos que en moitas zonas da xeografía galega nesta xornada pois sí que caeron boas trombas d'auga, noutras pois hai previsión de chuvia tamén. Entón perdemos este costume xa de andar con paraugas e con un impermeable.
2: Que susto le vei, Isabel Pichel, pois que tiñamos que chamar Isabel Viaño de aquí para diante, dixen agora vais se poñer a facer aí o repaso.
0: Mira, pois traigo vos un agasallo, un asagallo, sí.
2: Un paraugas
0: de lourar. O verbo de lourar.
1: De lourar.
0: Eu escoitara de loirar, que tamén
2: loirar,
0: se pode dicir de loirar.
2: Sí, de loirar. Iba a distinguir de rubio.
1: Ah, es exactamente, ponía ese tipo...
2: Elena.
0: De loirar. Diccionario.
2: Elena.
0: Por o sol ou aire, roupa, pra secala ou quitarlle humidade. Ou quitarlle humidade. Non. De loirar.
1: Tender.
0: Tender podería ser. É pra quitarlle humidade. É
1: xa nunca máis tendo a roupa, todo de loirar a partir de hoxe.
2: De louras ou
0: de loirar.
2: Decisión
0: ou de lourar.
1: De loirar. De loiro,
2: de loiras.
3: Eu de louro, ti de louro.
1: Que estás facendo? Estou de loirando.
2: Daqui pa diante,

0: vamos de loirar menos.
1: Estou mirando se secou a ropa que de loirei.
2: Vai de Lorena, que xa nos enviou unha mensaxe de audio que de contádemos escoitar.
0: Que, por certo, se vas de loirar as lavandarías estas de meter a moeda, aí non de loiras.
1: Aí non de loiras.
3: Eu creo que é un matiz.
0: Aí de loiran eles que son os que levan o carto. Claro. Pero
3: no que eu, no que eu teño escoitado como expresión así falada, é cando, por exemplo, como no día doxe, que chegas e tela chaqueta un pouco húmeda, pola a de loirar.
1: A de loirar, pois pues eso.
3: Un pouco húmeda, non é que estea pingando. Se está pingando, primeiro terá que secar.
0: Cando un día como hoxe chegas co paraugas e deixalo así
1: deixalo de
0: loirando, aberto no cuberto
3: correr,
0: da casa,
3: ¿no? Eu deixo a de correr.
0: A de loirar. No, a correr pode ir ti agarrada nel, como de che un pouco de vento.
3: Para que decorra.
0: Ah, de correr.
3: Claro. Bueno, digo eu.
0: Estou totalmente desorientada.
3: Aquí palabras novas, e refrás, ao millor tal vez. Que é o que din por aí?
1: Atención, mensaxe.
3: Marcha o teléfono.
2: Empezou a escribir só o teléfono móvil.
0: Unha pregunta. E ora as chuvias cando veñan van vir sempre así? O sea, quero dicir, isto é unha pregunta así o aire. Nunca mellor dito.
2: A ver se algún destes expertos en meteorología.
0: Claro, ahora xa non hai calor sin ola de calor. Porque levamos todo o verán con ola de calor, 30 e pico grados, ola de calor, 30 e pico grados. E eu creo que xa vai ser, a calor daqui para diante xa vai ser así.
1: Menos mal que a esta treboada do xenón lle chamaron cicloxenes explosivas.
0: Pero se non é...
1: Pero están tardando... Que pasou para non recuperar esa palabra tan bonito de cicloxenes
0: explosivas? E aí quero chegar eu. As tronadas ahora xa non duran 7 días. Ven así un día solto, a veces hai son de treboada, dura un día na máis, uns minutos na máis, cando chove, ora xa chove e xa inunda directamente, xa non está orballando.
2: Onde está quedando
0: a nosa meteoroloxía, sí, o noso orballo? Que imos facer camorriña, co refraneiro, con todo.
1: Ata meteoroloxía está...
0: Claro, é que xa non se vai poder cantar chove en Santiago, ora hai que decir diluvia en Santiago, o sea, Luar na Lubre está perdendo tamén cartos ahora, porque...
1: Sí, que? Sí. Mensaxes?
0: Que pasa?
2: Que temos que arranxar aquí unha cousiña. Están nos chegando mensaxes en forma de audio. Tamén queremos mensaxes
1: pues
2: escritas.
1: Dime nomes, dime pa apuntar.
2: Pero que non podemos escoitar agora mesmo.
1: Galletas mariñeiras da Veiga, sorteo.
2: Temos
1: a ver,
2: que arranxar unha cousa, Elena, de contado escoitamos. Pero seguidenos mandando cousiñas. O 627-751-962.
0: Bueno, cousiñas, o sea, cousa... que nos falen do tema
2: choiva,
0: de chuvias.
2: Non
0: van a empezar a mandar bizus, bueno, ou calquera cousa. Pero
2: poden mandar,
0: non estaría mal. Mandade fotos. Poden
2: mandar vídeos da chuvia de hoxe, sí, fotos, sí, que teñen de momentos históricos, sí, de chuvias potentes que viviron.
0: Que se canten, é fundamental. Esa xente que vai polo paraugas que ocupa toda a cera, que parece que toda a beira rúa, que parece que é toda pa el na máis, esa xente tamén. Queremos que boten tacos desa xente tamén. No, Isa, o mellor non era o que queríamos, pero eso sempre queda precioso.
3: A ver, os tacos, en principio, hoxe é Día Mundial do Taco, pero pensamos nesa comida popular mexicana.
0: Vale, non é para que se poña aquí ora a xente a xurar que... polos que ocupan toda a beira rúa. Vale,
3: certo,
0: vale.
3: É que se leva filloas, eso xa tira máis pola miña terra e a filloa pode xe xa xo digo sen glute, e eso pode estar maravilla.
0: Xa, pero por ahora para cubrirse da choiva non nos vale, non nos vale como tema.
1: Mira, claro, que finamente estamos resolvendo un problema que tiñamos aquí coas mensaxes. Iago Castro tivo que sair e a nosa produtora están resolvendo.
3: Bueno, en canto entrou Susana por aí, digo, a cousa ten que ser unha cousa grave, no, debeu de chover bastante.
1: De equipo.
0: Pero Elena, podíamoslo resolver moito máis finamente se non contaras todo. Aquí podíamos, o ideal era que Iago saíra, que nós seguiramos cascando, que aquí nin Dios se dera conta, perdón, que ninguén se dera conta.
3: Aquí van os tacos.
0: Claro, que ninguén se dera conta desta ausencia, Elena Soto. Bueno, teníamos que enchernos aí, aquí non pasou nada.
3: Aproveito para dicir que a min realmente o día de hoxe fixome tomar conciencia de que sendo o país dos mil ríos, co costume que temos de os hábitos que temos referidos á chuvia, levábamos, eu creo,
0: e a min sensación,
3: tanto tempo sen chuvia, que, claro, eu hoxe trouxen paraugas, pero non era un día de traer só paraugas. Había que vir...
0: Lo que querías traer, unha palangana, unha palangana, un pouco de fregona, un pararraios.
3: Unhas botas para auga, hoxe facía
0: falla. Pero que a xente das zapaterías, os paraugueiros, canto, claro, perderon de vender no que levamos do outono. Claro. O sea, nestes 10 días perderon.
1: Un plástico deses que levan os peregrinos.
0: Por exemplo.
3: Como eu a única que non me preparei dabondo para unha xornada como a doxe. Perdemos o hábito, non sei.
0: Non é que perdemos o hábito tamén, pero que xa non queremos isto, porque a min a chuvia deprime, me quita o estado de ánimo, son unha persoa alegre, pero un día como hoxe, que está, parece que é sempre tarde, porque somos nórdicos ahora, parece que é sempre noite, isto deprime, isto empezas a meter así para dentro, eu entendo que vai moito con a nosa cultura, con a nosa maneira de ser, que tampouco a ver se nos vai cambiar ahora.
3: Eu estive vivendo no Caribe,
0: No, pero no sur, eu
1: esta Leticia non me pasa o examen de galeguidade, que non me pasa, porque os galegos estamos afeitos.
0: Pero tamén afeitos estarás ti, pero logo non nos podemos queixar.
1: Os días escuros.
0: Eu non estou dicindo tampouco nos cambio a cesto, non quero empezar a cecear aquí, é que saian raios de sol día e noite, pero

0: dame un pouco, non sei, un pouquinho.
1: Tempo xa, mira, non te acordan xa os cocidos, Leti? Oh, xa, xa, no, é momento de entrar aquí na casa.
0: Eu xa
1: así unha recendo a cocido.
0: Pois pues acádeme tamén o título gastronómico. Eu sigo que a miña ensaladilla rusa sin problema de ningún tipo. Non, non me importa.
1: Eu sou unha muller de mundo.
2: Pois, Leti, a min gustame que se poña a chover mentre estuvo a traballar. Porque así que
0: traballas ao cuberto, non te vas de home, claro.
2: No, pero claro, teño envexa desas persoas que teñen a tarde libre, entonces si se pon a chover, pues toma. A la fastidiaste igual que a mí que estuvo aquí traballando.
0: O cuberto ti tamén.
2: Claro.
0: Ah, bueno, esa é unha moi boa técnica, eh?
2: Home.
0: Despois cando este vendo unha serie na casa e che mandar así unha foto, a ver que se fastidia.
3: 15 horas, 25 minutos e nin unha persoa apuntada
0: registrada. Pero que sea por un problema técnico, Elena, que dixemos que o íbamos disimular. Fálanos ti da auga mentras tanto, Elena.
1: Vou dicir unha cousa, Miguel.
0: Ah, xa temos mensaxes.
1: Oxe, Miguel foi privilexiado, porque el deixaron a porta, entón ti non precisaches nada xa.
2: Nada,
1: foi baixando o coche, entrar.
2: Eu non me mollei nin un pouquiño, vamos.
1: Ningún pouquiño.
0: E logo ti que ticas como os ministros, levas alguén e te dís para augas. Que eres como Michael Jackson, ahora que te dan unha pingueira desfaste vivo.
2: O se subiu un Belén e deixoume na porta. E ela esperou...
0: Home, que servillo, pero esta...
2: Claro.
0: Ah, iso que Belén regueira, que era de...
4: A ver, contamos que hoy estamos tendo un problemiña aí cos audios e non damos conectado.
3: Pois pues as galletas para nós, xa está.
0: No, pero que escriban, era que dar unha segunda oportunidade.
4: Pero temos dúas opcións. Unha é que nos sigades enviando mensaxes escritas a poder
1: Chuvia
4: ser.
1: De mensaxes.
4: Tamén as fotografías. Custa que se descarguen, pero algunha está a descargar. Se me dades así un tempiño, podo intentar escutar os audios e podemos transcribilos. Como, por exemplo, José Antonio do Pino.
0: Pero di quen eres, Maruxo, ahora.
4: Non, Maruxo, sin todo.
0: Perdón, perdón.
4: Traduzo vos os audios ou pasamos a outra cousa.
1: Agora, e agora na súa función de traductor, vai a contar.
4: Outro traballo novo para...
0: Encanta, Melena, como quere quedar cas galletas a toda costa e xa non dar en opción de escribir, en plan, non se escoita, comemos las más, non pasa nada.
3: Non pasa nada.
4: José Antonio do Pino, vono dicir así, con permiso, vono traducir, vou ser o transmisor.
0: Ah, José Antonio, que por certo, ainda non dixo nada desde que lle comunicamos que a súa tatuaxe peñía barbacoa e a grella.
4: Creo que dixo algo, despois temos que revisar aí as mensaxes. Pero
0: ah, vale.
4: Dinos, que se... literalmente dito por José Antonio que se cajan a nos tronos en a chuvia a pesar de que fai boa falta o de que chova e tamén como
0: que haga por todo lo alto
4: como comezábamos falando hoxe do tema dos tacos pola conexión que fará logo Raúl dinos que de que o que dicías ti Leti que é a primeira cosa que aprendemos de cando aprendemos unha nova lingua
0: sí.
4: É aquel que percorreu toda a Europa polo seu traballo que sabe que...
0: Sabe xurar en todos os idiomas.
4: No,
0: José Antonio,
4: que sabe que aprendemos unha nova lingua.
0: Ah, vale. Pensei que tiñas que ir ti ahora transcribindo. Sería
4: Hombre,
0: maravilloso.
4: Sería gracioso que José Antonio Pino sepa taquear en todas as linguas e que despois poña na grella no seu brazo. Sería gracioso. Tamén nos di que xa vai lavar o coche eso.
3: Ah, eso sí.
0: No,
3: eso sí.
0: Eso é unha falsa esperanza. Non se lava porque a chuvia trae terra ou non sei que concho trae, que unha vez que seca quedan as pingueiras todas aí. Non,
3: pues
0: non vale.
3: Tiña unha cagada, tiña que non sei se de pomba ou de gaivota ou de que.
1: Limpou.
0: Home, porque a cagada ablanda, xa. Pero o que a terra, o polvo que hai en suspensión, todo eso, parece que se che pega.
3: Pero
0: tiña que chover
3: auga,
0: xabón.
3: Xa ao final non viña terra, non
0: tiña
3: viña nada.
0: Tiña que chover xabón, eu creo que o mellor é que levemos no maletero un
3: brus, como decimos.
0: Un
3: ferrol,
0: un
3: cepillo.
0: No, o xabón na máis. Un xabón líquido destes de coche,
3: sí.
0: Sair pola mañá e botarlle así uns pistoletazos.
3: E
0: pois que chova o que teña que chover daquela o millor. Non sei os das gasolineras que estarán opinando ahora desta idea que estamos dando aquí, pero e pois poñémolo
1: a deslourar,
0: como é?
1: Deslourar.
0: Que o deslouro o mundo é andando, forramos un dineral, eh.
3: Claro.
0: Aquí dando ideas,
3: no, que mirar polo carto.
0: Servicio público total.
3: Contigo,
0: Elena, ti entrarche polo carto, xa.
3: Ay, sí, a forrar,
0: querías hasta forrar las galletas.
1: Despois,
0: bueno,
1: claro,
0: hago,
1: con eso de forrar, igual me encaso un paraugas que é moi barato e despois non vale para moita cousa.
0: Iago, se te perdemos a ti para sacrificar os audios, non nos compensa.
4: Non pasa nada, vos seguide o vosso que eu vou intentando transmitir.
0: Pero que non é o teu, Iago,
4: somos un equipo. Pois mira, un equipo, como sabe Lorena de Ferrol, que está aí pendente todas as tardes,
3: Lorena.
4: Non lle gusta a chuvia, pero dinos, contanos unha anécdota relacionada con ela. Resulta que conoceu unha rapaza de Extremadura, por esa desa zona, que veu vivir para Galicia porque seu home traballaba na Mariña e destinaron a Ferrol. Entón, que esta muller fascinaballe cando aquí empezaba...
0: Ah, na Mariña de Namarina, non na Mariña de Lugo, perdón.
3: Mariña de Marina.
0: Sí, no, o meu cerebro
4: perdón.
0: Estaba aí en plan...
1: É unha traducción simultánea que a veces
0: perdón,
1: ten algún
0: pequeno...
4: Perdón. As dúas partes do cerebro...
0: perdón,
4: ahí
0: perdón, vale. Na Marina,
4: Mercante. Na Marina.
0: Marina

0: militar.
1: Marina.
0: Vale,
2: pois...
0: Pois que non me que é verdade, perdona,
1: cando aquí se poñía a chover fortemente, esta muller quedaba abraiada, pois, por exemplo, como as señoras ian igualmente á compra, como as nais ian andando pola rúa cos nenos, e que lle abraiaba moito que fixéramos vida igualmente a pesar da chuva.
0: Descubreu que non somos furbis.
1: Furbis non como era os gremlins, non?
0: Gremlins. É que non encollemos nin nada. Que base? Non,
2: esta xente chama ya atención. A mí tamén me ten pasado iso, eh? Con xente que non é de Galicia e aquí por unha poallada de nada, que non é o caso de hoxe.
0: Si Isabel, hoxe estás que parece la RAC. É que é unha cousa increíble. Unha...
2: A ver, porque aquí a poalla que é unha chuvia miudiña que termina mollando, se estás moito tempo baixo dela, pero que, bueno, que non,
0: bueno,
2: non é de mollar.
0: Nos chamamos de choiva das persoas na miña casa. Eso, ben, fanta, eso
2: que
0: non,
2: non abres nin o paraugas, pero... por unha poallada. Teñen medito a xente, pero entón hoxe non pechan todo.
0: Se nos fiamos de eso, non abrimos nunca.
2: Non abrimos nunca, claro. A ver, nun día como hoxe... Pues...
0: Miguel estaría encantado. Todo día está coberto como él, e andando, claro. Pero, no, pero xa non aquí, non vos tan pasado de ir de viaxe a algún sitio que chova nada, en plan, que caen 4 gotas, e ves como a xente nas rúas montas unha revolución, sí, impresionante, e nós seguimos camiñando como a can...
2: Amor.
0: Somos galegos. En plan, a respecto, que é, pero estás montando aquí unha tragedia de nada, por favor. Pues tamén vos digo que hai veces que te postaban das que mantén a integridade, quer dizer, hai un límite entre ser galego orgulloso e que se nos vexe curtidos e parecer parvos, tampouco...
2: Tampouco gostén de estar aí...
0: Claro.
2: Empapados, e que despois veñen os catarros ou arrefriados.
1: Vou vos traducir o audio de Charo de Macedes, se mo permite, creo que eu podo incluso reproducir tal cal.
2: A ver.
1: Hola, son Charo.
0: De Maceda.
1: Charo, dinos que a ela os únicos tacos que lle gusta son os da comida, non lle gusta nin dicilos, nin que ellos digan.
0: Ai, perdónanos, Charo, para mí sobre todo, perdóname, Charo.
1: Contanos que está caendo unha boa cantidade de chuvia lá en Maceda, que ela estaba apañando unhas castañas e que tivo que escapar.
3: Creo que deixar as castañas ali todas.
2: Ai, ponte un xoito.
0: Falando agora disto, como miden os litros por metro cuadrado? Porque eu na miña cabeza sempre me imagino, pues, unha botella de Coca-Cola son 2 litros. O sea,
1: se un tren, escoita, se un tren sai de Valencia a 5 por hora, ás 4 da tarde, por que chega cun...
0: Eu eses problemas nunca lle prestei ningún tipo de atención, porque non somos galegos, porque queremos saber refranes de trenes e non temos trenes.
2: Ey,
0: quero decir...
2: Pero se lle metemos la chuvia, un tren que sai da Coruña con destino a... Donde era? A Vila García... E diñe, no, mira que como chove, igual para por Compostela.
0: Chega tarde fijo e a aplicación de Renfe non vai funcionar. Pero ese é outro debate. Como miden os litros por metro cuadrado? De verdad, porque eu visualizo como cando tens que botar detergente nun cubo de fregar. E dinche, un tapón pa 5 litros. Eu boto a auga no caldeiro a ollo. Non me poño ali a contar litros. A xente conta litros. Como te faz unha idea?
2: Podes contar litros se ti sabes que unha botella de auga, por exemplo, de litro e medio...
0: Sí.
2: Para 3 litros, botaslle 2 botellas. Ya está.
0: Pero alguén bota esas botellas? Quero dizer,
2: sí.
0: Donde se mide? Porque eu sei que nas estacións meteorolóxicas que ves por aí adiante...
2: Ah.
0: De, claro, eu falo vos de o tempo, Meteo Galicia.
2: Ai, pero aí teñen leis matemáticas de proporcionalidade e estas cousas.
0: Eles calculan... Home,
2: sí.
0: Pero pues, eu creo que quedaría moitísimo mellor que fora
2: un perigo, metro
0: alguén metro. De Meteo Galicia, que fora ali cun caldeiro da fregona. E que dixera, hoxe caeron 20 caldeiros de fregona. Entón, eu así visualizo. Entende. Todo perfectamente. Digo, 20 sí. Caldeiros nun metro é moito caldeiro de Dios.
2: Claro.
0: Pero a min disme... 40 litros, e digo, bueno, caldeiros de fregona, cantas botellas de refresco estamos falando?
2: Claro.
3: Cantas
2: baldas, cantos pipos,
0: claro,
2: cantas solas.
0: Canto Disiclin, que é unha marca galega, e que...
3: Uy, esto ponse serio, ¿eh?
0: Canto
3: esto
0: Disiclin, que hai que votar.
3: Cando
0: venimos un metro
3: técnicos,
0: cuadrado.
3: O directo, eso é, que vamos a estoupar, neno. Iago.
2: Están nos desconectando.
3: Leo un mensaje.
2: Todos os cables que temos por
3: non
2: aquí.
3: Non sei para desengrasar como se... A ver,
0: choveu mediodía e xa nos falta fallando toda a tecnoloxía deste estudio.
3: Mensaje número 4.
1: Lemos a que nos envía Alejandro de la
3: Alejandro.
1: Lín, que di, agora mesmo aquí está caendo unha boa. Esas mariñeiras están riquísimas.
3: Moi ben, Alejandro, así me gusta.
0: No, Alejandro quere a galleta.
3: Breve,
0: te das conta que non quere nin colaborar.
3: Está chovendo en la Lín. Continuamos.
1: Veña, agora vouvos traducir a mensaxe de Manuel,
3: Manuel,
1: que nos dixo que en Vigo, agora mesmo
0: xa goxe cobra po, xa goxe perde car.
3: Se podedes entrar en a plataforma Galega Audio
0: Home, por favor.
3: En YouTube para sí. ver o espectáculo que

0: Está sendo o programa de hoxe.
1: Sí, temos un técnico aquí cambiando clase, los cables, todo. Colleron polo peinado, porque como trona este non se lle queda un pelo crecho. Oxe, bueno, vou deixar de facer amigos na corporación.
2: A ver, hai que facer aquí un pequeno inciso para contarle a xente que este agora seguindo a Radio Galega que pois houbo algún pequeno desaxuste técnico, entón acaba de entrar un compañeiro, sí. Andivo por aquí dándoche un pouco de susto a ti, Leti.
1: Cando entrou le veio un susto increíble.
2: Con as costas de Leti mirou e en vez de verme a min, ve a un señor e dice sí. Que fae como apareceu aquí este señor.
1: No, un señor aos pés de Isabel, porque de repente encontrei o señor engruñado nos pés de Isabel, claro. Que digo, que é isto?
2: E despois veu por aquí xa dando a volta entre os pés de Isabel e Miguel e finalmente foi cara aos pés de Iago. Bueno, parece ser que agora sí que xa podemos ter restablecida a comunicación.
1: Todo isto que podes escoitar a nosa audiencia, que isto é un servicio increíble.
2: Home, claro, porque estamos en directo.
1: Parece que non, eu que me perdono técnico, eu metome con el porque somos cómicos, os cómicos temos que meternos con todo o mundo, pero a verdade é que é unha labor impecable, un servicio extraordinario,
2: É daquela.
1: E mentras tanto, Diego Viaño enseñándonos borrascas na televisión. Sempre ao filo da noticia. Isto ao servicio.
0: Dile algunha mesaxiña, Diego.
1: Sí, sobre todo dos da Coruña, que somos os únicos que quedamos secos.
2: Mira, 2.400 raios detectados na parte norte da comunidade.
1: Mira que preciosidade, mira canta preciosidade. 2.400 raios, Elena,
2: Sí, mira, aí tes os metros, litros por metro cuadrado en Forcarei 38.
1: Cantos cubos de fregona están caendo en Forcarei agora?
2: En Vila de Cruces debe de ser un caldeiro, 25 litros por metro cuadrado, se debe de ser un caldeiro.
0: Non, que caldeiro? No,
1: un caldeiro de fregona
0: con 25 litros, eso son 25
1: kilos. Eu agora que vou ter na caravana 80 litros. Cantas veces me vou poder duchar?
2: Eso é un caldeiro moi grande.
1: Eso pareceme que xa é
0: non sei se son 30, ai non me acordo. Non me acordo, pero hai un cálculo do que se gasta nunha ducha, digamos, convencional.
1: O que termaría hoxe 33 metros en Forcarei.
3: A ver, creo que xa está a cousiña arranxada,
1: mal,
3: que a tormenta
1: deixounos...
3: Home, eu aquí traducindo todos os audios, Leti.
2: Agora coma los tregos.
3: Imos escoitar a Manuel de Vigo, que xa vos avanzo eu, que ten moitas cousas que contarnos do que xa falamos nesta mesa máis aló da chuvia.
4: A ver... Pola mañan un chove, incluso saliu así o sol un pouco. Pero bueno, pola mañan unha pouca tormenta e choveu.
1: Minuto e resultado.
4: Normal. Bueno, falando de tacos, os tacos mexicanos, a verdade, comínos unha vez, e bueno, están vos. Pero nos falamos dun taco, un bocadillito así pequeno, de 5 centímetros ou así, con un pouco de queso, un pouco de chourizo, iso. É un taco, vou tomar un taco así a media mañan para tomar un vinho.
1: Ah,
4: tal,
1: chámalle taco,
4: taco
1: pincho.
4: Aquí. Os tacos mexicanos, bueno, non están mal. Despois, a palabra que decía desde de lourar, usaba a miña abuela así para iso, cando choveu e despois empeza así a escampar, entón empezaba de lourar para ir a apañar a erva, tal, deixa de lourar un pouco a erva, tal, que está máis seca para apañar, deixa de lourar a roupa, ou deixa, xora de lourar. E tamén falaba moito de cruar. De cruar era poñer a terra de crudo, o sea, cavar terra, labrala, cambiala de estar de erva, poñela tal, era de cruar a terra.
0: Oiches, pues,
4: cousas de antes, mira, ti recordásme así ahora falando
2: qué bonito,
4: vos.
2: Qué bonito,
0: Manuel, pues eu de cruar teño outra afección, que é, por exemplo, os garabanzos.
1: Que canta Melena Bedido e Manuel, para que a escoites en un audio.
0: Porque estará en directo,
1: sí,
0: claro.
1: Sí,
0: estará escoitándonos, digo. Pois os garabanzos, se pasan de cocción, poden de cruar, que quere decir que se volven poñer duros. O sea, estaban duros, pasan por brandos vos para comer, pero si lle sigues dando e dando, de crúan.
1: Quero dicir
0: ou se lle botas unha auga, non sei se fría, e lle rompes a cocción, de cruar existe para eso tamén.
1: Estou totalmente impactada. Entre o remix que fixo Manuel de Vigo. O sea, fixo un resumo do programa increíble. Os palabras que estamos aprendendo hoxe.
2: O de poñer a clareo, para min é diferente, porque ti aí o que consegues é que realmente claree.
1: No, referíame a clarear.
0: As manchas amarelas.
1: Referíame a clarear o ceo cando deixa de chover. Porque dixo, cando deixa de chover...
2: Claro, cando clarea.
1: Eu entendía que clareaba o ceo.
0: Pero por fin é de lourar ou de loirar?
2: Valen as dúas.
0: Valen as dúas, vale.
2: A Real Academia recolle as dúas. Eu a que escoitei é de loirar.
0: De loirar.
2: Pero é o mesmo de lourar.
0: É que para iso está tamén a Radio Galega, oiches, para difundir, difundir a nosa cultura, a nosa lingua, que se vexa que temos palabras
2: tormenta
0: para todas
2: ideas,
0: as cousas que se vos poidan.
2: Que vai pasando tempo.
3: Agora que xa arranxamos, imos, por favor, darlle saída a estas mensaxes, porque ainda temos moito chollo, comezamos lendo...
0: Veña, rápido, le rápido, Iadiño.
3: Vou pedir unha excedencia desta hora.